0: Odravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Vse,

0: Parlez-vous France?
1: Štajerska budilka Radia Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je bila 7. Dobro nedeljsko jutro, drage poslušalke in poslušalci. Julij je v polnem razcvetu, poletje nas razvaja s sončnimi dnevi, mnogi že uživate na dopustih, počitnicah, drugi pa si morda danes privoščite nekoliko počasnejši začetek dneva. Naj vas spremljajo dobra volja, prijetna družba in čim več trenutkov za oddih, mogoče vas to jutro potegne celo na kak hrib. Zdaj so še znosne temperature. Uživajte v tej lepi poletni nedelji, mi pa bomo poskrbeli za prijetno glasbo in dobro razpoloženje. V nadaljevanju nekaj dobre glasbe in prihaja tudi horoskop čez nekaj minut. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dobro jutro!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončno bo danes po večini, temperature do 30. Jutri prav tako pretežno jasno, zjutraj bo od 11 do 17, potem pa nekje do 33. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldan in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so zdaj temperature? V Gorišnici 21, enako na Ptuju in Juršincih, 20 je v Žetalah, na Destrniku in v Središču ob Dravi. Zaenkrat ni daljšega čakanja ali zastojev na cestah. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo. Včeraj smo tako pričakovali dež, strahoma tudi kakšne nevihte, točo, ampak dežja je bilo samo za kakšno eno zalivanje. Seveda ni dovolj, spet vročina naprej in ja, ne vem, kaj bo. Pomankanje vode sicer in bo treba res šparati z vodo in pa ne kuriti v naravi. In če vas je danes budilo sonce, potem je to jasen znak, da kavica ne bo osamljena. In tudi danes je pred nami čudovit poletni dan. Takšen, ki kar kliče po pikniku, dobri hrani, hladni pijači in odlični družbi in pa seveda odlični glasbi. To je ena taka lušna S Club 7 in Don't Stop Moving. Dobro jutro!

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. Argentinci so šele po podaljšku potrdili status favoritov v dvoboju Švicari, ki so nastopili v svojem prvem četrtfinalu na mundialih. Nikoli predtem še niso premagali Argentine. Od 72. minute so igrali z igralcem manj. V rednem delu je bilo 1-1, v podaljšku pa sta številčno premoč vendarle kronala Alvarez v 112. minuti in Martinez v 2. minuti dodatka podaljška. Argentino v polfinalu čaka Anglija. Tekma med zgodovinskimi tekmeci bo v sredo ob 21. uri v Atlantiji. Ava Max, who's laughing now?

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Še ostajamo pri nogometu, torej prva polfinalna tekma med evropskima rivaloma Francijo in Španijo bo v torek ob 21. druga, torej dan kasneje, Anglija in Argentina ob istem času. Veliki finale svetovnega prvenstva ZDA, Kanade in Mehike bo v nedeljo ob 21. uri, tekma za tretje mesto pa bo dan poprej. Začela se bo ob 11. uri zvečer. Vsaka od reprezentanc, ki je še v igri, je že bila svetovni prvak. Argentina je slavila trikrat in trenutno brani naslov, Francija je bila najboljša dvakrat, Španija in Anglija pa po enkrat.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Dobro jutro.
0: Podravje na moji dlani.

Marko Škugor izpod ove bile košolje. Ob osmih bo lokalni utrip pri Sveti Trojici razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Danes poostren nadzor hitrosti vožnje na Hajdini nova maša novomašnika Timoteja Fijavža Vivoda. Ob osmih v lokalnem utripu. Adele, set fire to the rain. Dobro jutro.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. V občini Sveta Trojica je objavljen razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2026. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 8000 evrov, najvišji znesek pomoči, ki ga lahko prejme vlagatelj, je 1000 evrov. Vloge lahko zainteresirani na občino Sveta Trojica naslovijo do 11. avgusta. S ciljem zagotavljanja ugodnejših in stabilnih prometno-varnostnih razmer bodo policisti danes na območju policijske uprave Maribor od 11. pa do 19. ure izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitve hitrosti po metodologiji veriga ter nad ugotavljanjem kršitev voznikov enoslednih motornih vozil. Cilj poostrenega nadzora je vplivati na voznike motornih vozil, da bodo spoštovali cestno-prometne predpise ter s tem zagotoviti ugodne in stabilne prometno-varnostne razmere. Danes ob 10. uri bo v cerkvi svetega Martina v Župniji na Hajdini slovesnost ponovitve nove maše novomašnika Timoteja Fijavža Vivoda, ki je zadnje leto na Hajdini deloval kot diakon. V Kungoti in v Sloveniji vasi ta dan svete maše ne bo. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončno bo danes, temperature do 30, prav tako jutri bo jasno, jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa do 33. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldan in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Gorišnici je 23, enako na Ptuju, Majšperku, Juršincih, Žetalah in na Destrniku.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Do prometne nesreče je prišlo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, tam je oviran promet. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, 080-13-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 4 minute so čez 8. Nedeljsko dopoldanje. Kot nalašč za uživanje v poletnih počitnicah, sonce nas razvaja, vreme je čudovito. Zdaj so še znosne temperature okoli nas, prijatelji, družina in pa dobra volja. In pa tudi dobra glasba. No, čez malo manj kot mesec dni pa nas čaka pomemben mrk. Več o tem v nadaljevanju, zdaj pa nekaj dobrega. Iz leta 1975, Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it.

0: David Amaro in Ines Erbus, Kad ti dotaknem usne. 15 minut je čez 8. 12. avgusta letos bo nastopil popolni sončev mrk, vendar ga v celoti ne bodo mogli opazovati povsod po svetu. Popolni mrk bo viden na ozkem pasu, ki bo potekal čez Grenlandijo, Islandijo, sever Španije in Majorko. Na sredo 12. avgusta bomo lahko tudi v Sloveniji opazovali delni sončev mrk. Luna bo zakrila kar približno 84% sončeve ploskve, zato bo pojav zelo izrazit in zanimiv za opazovanje. Viden bo pozno popovdne, tik pred zahodom ob 19 uri in 19 minut. Maksimalna faza bo na to ob 19:47, konec mrka pa bo, no, sonce bo zašlo še pred koncem mrka, okoli 12 minut čez 20. Ko se bo stemnilo, pa se začne drugi del spektakla. Perzeidi, ki so eni izmed najlepših meteorskih rojev v letu, saj lahko v ugodnih razmerah opazujemo veliko število utrinkov, med njimi tudi zelo svetle ognjene krogle. To, da se sončev mrk in vrhunec Perzeidov zgodita na isti dan, ni zanimivo le zaradi naključja. Sončevi mrki nastopijo ob mlaju, ko je luna med zemljo in soncem. Takrat je nočno nebo najtemnejše, saj luna po sončnem zahodu ni več vidna. To pomeni, da mesečina ne bo motila opazovanje utrinkov, zato bodo tudi šibkejše meteori precej bolje vidni kot v letih, ko Perzeide spremlja polna ali pa skoraj polna luna. Torej, mrk nas čaka 12. avgusta.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neš verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80-3459.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Super jutro.
14: Na Radiu Ptuj.

0: jasno, do 30 stopinj bo danes, tudi jutri bo jasno in nadaljevale se bodo visoke temperature, izjutraj od 11 do 17, potem pa do 33. V torek in sredo bo sončno, popoldan in zvečer, lahko nastane kakšna posamezna vročinska nevihta. Povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V središču ob Dravi je 22, enako v Gorišnici, Ormožu, v Žetalah je 21, na Ptuju in Staršah pa 20. Zaradi prometne nesreče je zastoj na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, zaenkrat ne beležimo daljšega čakanja ali pa zastojev. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Ja, dobro jutro. Izkoristite ta prost dan za smeh, pogovore in nepozadne trenutke z ljudmi, ki vam največ pomenijo. Nedelje so ravno pravšnje za take zadeve. Pevka Ditka je pred časom dala en intervju in nekaj več o Ditki tudi v nadaljevanju. Zdaj lepa je čas za boy band iz 90-ih. NSYNC, I want you back. Dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo in še bo sončno in jasno.

Ništa nije slučajno, ljubavnici. 22 minut je pred deveto, ditka, pevka, kantautorica, korošica in predvsem izjemno občutljiva umetniška duša je v iskrenem pogovoru spregovorila o njeni visoki občutljivosti, o njenem notranjem svetu ustvarjalca in iskanju ravnovesja v svetu, ki je pogosto preglasen za nežne ljudi, kot je ona. Vsak dan znova pravi se učim sprejemati svojo občutljivost, saj je kar velik izziv živeti s tako aktivnimi čustvenimi možgani, ki ves čas nekaj premlevajo. V težkih trenutkih pravi si večkrat rečem, da bi bilo morda lažje, če bi imela bolj trdo kožo. V Ljubljani je zame preveč dražljajev, mesto ima seveda svoje čare in rada se vsake toliko za nekaj dni odpravim v kakšno prestolnico. Za vsak dan pa potrebujem mir, ki ga imam na Koroškem, kjer živim ob gozdu in travnikih. Čeprav bi bilo včasih bolj praktično živeti bliže Ljubljani, za svoj notranji mir in ustvarjanje potrebujem stik z naravo, ki oddaja drugačne frekvence kot mesto. Ditka je tako, kot sem sama, delovna terapevtka po poklicu. Specializirana je za delo z otroki z nevrološko motnjo, ima tudi ustrezne tečaje in specializacijo, ampak pravi, ko je naredila izobrazbo, se je pa začela glasbena pot odpirati in nikoli ni delala kot delovna terapevtka. Raje poje in to počne čudovito in s svojim glasom doseže širši krog ljudi.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Dobro jutro.

Brigita Šuler in Stiški kvartet Ostani tu. 9 minut je do 9. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom, centri za obveščanje pa so do jutra zabeležili 41 dogodkov. Največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju, pa v Slovengradcu in Ljubljani. In kot so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale 4 poklicne in pa 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. V občinah Novo mesto in Sevnica pa so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Še vedno je suho in seveda opozarjajo, da bodimo previdni pri kurjenju v naravi. Gasilci so torej požar omejili in pogasili. Culture Club, do you really want to hurt me? Dobro jutro. It's a

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku. Oboroženega roparja, ki je oropal bencinski servis na območju Črnomlje, našli mrtvega. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Prometna nesreča je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je oviran promet, večjih zastojev drugi ne beležimo. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, tovornjaki danes ne smejo na ceste do večera. Želim vam mirno in varno vožnjo.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Ja, dobro jutro, ne? 4 minute so čez 9, dobrodošli. Vesela sem, da nas poslušate. In zdaj prihaja generacija Alfa. Kdo je generacija Alfa? Kakšen je njihov izziv in kakšna prihodnost je za generacijo Alfa? V naslednjih minutah nekaj več. Zdaj pa čas za odličnega pevca. Tedija Svimsa, Bad Dreams. Dobro jutro.

Neda ukraden in Vigorji. 14 minut je čez 9. Vsaka generacija odrašča v drugačnih okoliščinah. Baby boom generacija je odraščala v času povojne obnove. Generacija X v obdobju družbenih sprememb. Milenijci ob vzponu interneta. Generacija Z s pametnimi telefoni v rokah. Generacija Alfa pa je prva, ki je že od rojstva obkrožena z digitalno tehnologijo. Zdaj prihaja nova generacija, generacija Beta. To so otroci rojeni od leta 2025 dalje. Čeprav so šele dojenčki, strokovnjaki že poskušajo razumeti, kakšen svet jih čaka in kakšne izzive bodo prinesla desetletja, v katerih bodo odraščali. Generacija Beta, prva generacija, ki bo umetno inteligenco doživljala kot nekaj povsem običajnega. Njeni pripadniki ne bodo poznali sveta brez digitalnih pripomočnikov, pametnih naprav, personaliziranega učenja in avtomatiziranih storitev. Umetna inteligenca bo spremljala njihovo izobraževanje, delo, zdravstvo, komunikacijo in vsakodnevne odločitve. Za njih bo pogovor z umetno inteligenco tako samoumeven, kot je za današnje odrasle uporaba spletnega iskalnika. Sprašujem se, če bodo sploh kakšne knjige brali. Mnogi strokovnjaki napovedujejo, da bodo današnji otroci opravljali poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. To pomeni, da bo pomembnejša od učenja posameznih dejstev sposobnost prilagajanja, kritičnega mišljenja in vseživljenjskega učenja. Bo pa več izolacije. To je pa slaba stran tega. Zato bo eden največjih izzivov ohranjanje pristnih medčloveških odnosov, da se bomo lahko med seboj tudi kvalitetno skregali. Današnji otroci pa odraščajo v svetu, kjer imajo skoraj neomejen dostop do informacij in v sekundi preverijo vse, kar slišijo. To pomeni, da bodo starši in učitelji vse manj zgolj posredovalci znanja, vse bolj pa mentori, vodniki in sogovorniki. In ta komunikacija bo res problem, saj vidimo tudi že današnje otroke, da se nič kaj zunaj ne igrajo, medtem ko naša starejša generacija smo skakali, gumitviste se skrivali in tako naprej. Izziv bo to res za vse nas. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Dobro jutro. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzejo Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
5: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj. Radijem Ptuj.

0: Yeah, we got.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Jasno bo danes in sončno, do 30 stopinj bo, prav tako se bo nadaljevalo jasno vreme in vroče jutri, do 33 stopinj bo jutri. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldan in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kako je že zdaj vroče? 25 jih imajo v središču Dravi, v Majšperku, Gorišnici, Ormožu, v Žetalah je 24 in v Slovenski Bistrici na Ptuju pa imamo 23. Ja, na cestah pa zaenkrat ni nekega daljšega čakanja.

0: v zastojih ali pa na mejah. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
1: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, dobrodošli, minuta čez pol deseto, vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile čez nekaj minut. Pošlite na številko 4246 SMS, napišite RD, presledek, kdo praznuje, kje je doma in koliko šteje, tako res čisto na kratko, nekaj kratkih minut še imate. Gremo na melodijo iz leta 1975. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 12. julij je danes, pa poglejmo, kdo vse praznuje. Praznuje naša Tjaša Leban iz zavoda v Dornavi. Tjaša, vse najboljše, lepo praznuj danes. Praznuje Ančka Kunič iz Potrčeve na Ptuju. Praznuje Marjeta Strelec, 80. rojstni dan iz Placerovcev 8. In še trije SMS-i so prispeli za Strelec Marjeto iz Placerovcev, ki danes praznuje 80. rojstni dan. Danes prav tako praznuje Iza Došler iz Vintarovcev. Rojstni dan ima Tadej Toplak iz Prvencev in Julija in Žana Žabrl iz Spodnjega Velovleka. Danes praznuje v Mihalovcih 42 pri Cirkovcah Mitja Medved, 80. rojstni dan ima Marjeta Strelec iz Placerovcev, 72 let je danes dočakal Vlado Meško iz Gajevcev, 80. rojstni dan ima Marjeta Strelec iz Placerovcev 8, Miran Haladeja iz Gruškovec pri Cirkulanah danes praznuje, 76. rojstni dan ima Lizika Pihler z Grajenščaka 40. Miran Leben iz Handla danes praznuje, 80. rojstni dan ima Marjeta Strelec iz Placerovcev. Danes praznuje Iza Došler. Rojstni dan ima tudi Matej Schreiner iz Cirkulan. Danes ima rojstni dan Milan Kralj z Gorišnice, za Mirana ste poslali še 6 SMS-ov. Danes praznuje Miran Kralj z Gorišnice. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Če ste koga slučajno pozabili, imate še nekaj kratkih minut časa, nekaj glasbe vmes in pa reklam, potem pa nadaljujemo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Zabavno jutro
7: na

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Poglejmo, kdo vse danes praznuje na nedeljo 12. julija. Danes praznuje rojstni dan Matej Schreiner iz Cirkulan. Rojstni dan ima Miran Kralj iz Gorišnice, za Mirana ste poslali še 5 SMS-ov. Torej, danes ima rojstni dan Miran Kralj iz Gorišnice. Rojstni dan ima tudi Lizika Pihler z Grajenščaka 40, v Mihovcih 42 pri Cirkovcah praznuje Mitja Medved. 13. rojstni dan ima Ažbe Kvar iz Zagojičev. 84 let je dopolnila Ana Kristovič iz Nove Vasi pri Markovcih 85. 84. rojstni dan ima torej Ana Kristovič iz Nove Vasi pri Markovcih 85. Danes praznuje 76. rojstni dan Lizika Pihler z Grajenščaka. Slavljenec je danes Butolen Stanko iz Tržca 31, slavi 53. rojstni dan. 80 let je dopolnila Marjeta Strelec iz Placerovcev 8. V Tržcu je danes veselo, Stanč Butolen ima rojstni dan, 53 let. Ima danes praznuje Žana z Pobrežja. In še en SMS za njo je prispel, danes praznuje Žana Ljubec z Pobrežja. 80 let je dopolnila Marjeta Strelec z Placerovcev. Pa zdaj le na hitro še pokukam, če ste poslali še kakšen SMS, seveda. Rojstni dan ima Miran Kralj iz Gorišnice. In še 4 SMS-i so prispeli za Mirana Kralja, ki danes praznuje v Gorišnici. Danes imate, glejte, nedeljo, prost dan, dišalo bo verjetno po kakšnih pečenkah, čevapčičih, dobrem kosilu. Bodite danes tistimi, ki jih imate najrajši, lepo praznujte in vse najboljše.

Cool and the Gang Celebration. Ob 10:00 bo lokalni utrip za kolesarsko pot Pečke, Slovenska Bistrica, tudi evropska sredstva. V galeriji Luna razstavlja Anja Jerčič-Jakob, včeraj več posredovanj gasilcev. Ob 10:00 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Za projekt v skupni vrednosti 1,83 milijonov evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva. V okviru projekta bodo med drugim zgradili tudi brv čez vodotok Ložnica, izvedli denivelirane ploščadi za prehod kolesarjev preko lokalne ceste in uredili javno razsvetljavo. Kot so sporočili z ministrstva, s tem projektom nadaljujejo naložbe za varne in dostopne kolesarske povezave. V galeriji Luna na Ptuju so v okviru festivala sodobne umetnosti Art Stays minuli petek odprli samostojno razstavo akademske slikarke Anje Jerčič Jakob, ki prinaša edinstven homage detajl vse prisotni rastlini, ki jo umetnica raziskuje že več kot desetletje. Anjina dela skozi natančnost botanične ilustracije in melanholično razpoloženje delujejo kot metafora ranljivosti ter opominjajo na tiho lepoto in minljivost. Včeraj dopoldan sta v naselju Mihalovci v občini Ormož trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ormož so na kraju dogodka zaprli cestišče za ves promet, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanih oseb. Popoldan so na Volkmerjevi cesti na Ptuju gasilci PGD Ptuj spodbudili osebo v zaklenjenem stanovanju, da je odklenila vrata in omogočila vstop reševalcem. Kasneje so na Mariborski cesti na Ptuju gasilci PGD Ptuj pogasili požar zelenega odpada površine okoli 2 kvadratnih metrov. Danes ob 16. uri bo 24. edicija Festivala sodobne umetnosti na Ptuju z naslovom Hvala za rože z otvoritvijo pregledne razstave nemškega umetnika Manfreda Morkampa Kustos Marek Šovanek v galeriji Kreativnega centra Breg. Vstop je prost. To so bile novice oziroma lokalni utrip ob desetih.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Jasno imamo in sončno in takšno bo tudi vso popoldne, do 30 stopinj bo. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in vroče, zjutraj bo od 11 do 17, potem celo do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldan in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Majšperku je že 25, v središču ob Dravi tudi, v Gorišnici enako, Ormožu, Slovenski Bistrici, Žetalah in na Ptuju.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Ni nekih daljših zastojev ali čakanja to nedeljsko dopoldan, le okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Danes tovornjakov ne sme biti na cestah do večera. Če bi karkoli opazili, pa nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in predvsem varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, 4 minute so čez deseto, če že diši po čevapih ali se na žar obrača kaj doberega, potem ste na pravi poti. Manja Kokol sem z vami, tole pa je Sting. All this time.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Vljudno vas vabijo, da se akcije udeležite in da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri. Na telefonsko številko 051-615-124, 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 46. letu se je poslovil Denis Kokol, zgrajene 43. Pogrebo jutri v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na Vurberku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo v vežici eno uro pred pogrebom. V 46. letu se je poslovil Denis Kokol, zgrajene 43. Pogrebo jutri v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na Vurberku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojnega bo v vežici eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Dober dan!
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončno imamo danes, poletno vreme, torej do 30 stopinj bo, jutri bo prav tako jasno, vroče, zjutraj od 11 do 17, potem do 33, v torek in sredo bo sončno, popoldan in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. 25 v Staršah, Kidričeve Majšperku, v središču ob Dravi in Gorišnici je zdajle. Na cestah zaenkrat ni nekih daljših zastojev, promet je zgoščen na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Lesce, Bleč, Marje, Koper in Izola, Strunjan. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Nedelja je danes, minuta čez pol enajsto, verjetno se danes že kaj dobrega kuha ali pa recimo, če imate kuhno tako, da imate zraven dnevno sobo, bo vam kar vroče, če boste vklopili pečico, pa je najboljše to vse skupaj opraviti zunaj, kaki dobri glasbi, dobri družbi.

družbi. Pa če se še kakšno pivo zraven spije, tudi ni problema, ampak v tej vročini pač malo bolj pazljivo z alkoholom. Danes kalorije štejejo malo manj, dobra volja pa dvojno. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, katero evropsko mesto je za življenje najboljše v nekaj minutah?

Daniela je bila tole. Kebenhavn je zasedal prvo mesto na lestvici organizacije Economist Intelligence kot najboljše mesto za prebivanje na svetu. Danska prestolnica je drugo leto zapored izrinila Dunaj, ki je predtem na vrhu kraljeval 3 leta. Sestrska organizacija revije The Economist je ocenila 173 mest po vsem svetu glede na številne dejavnike, med drugim izobraževanje, stabilnost, zdravstvo, infrastrukturo in kulturo. Kebenhavn je prejel popolne ocene v 3 kategorijah, ključno stabilnostjo, infrastrukturo in izobraževanjem. Dolgotrajni uspeh danske prestolnice na vrhu je posledica zmagovalne kombinacije odličnih ocen v stabilnosti in infrastrukturi, odlične kulture in okolja ter visoke kakovosti javnih storitev, je povedala predstavnica te organizacije. Na 3. mestu je avstralski Melbourne, ki se je pospel za 1 mesto v primerjavi z lanskim letom. 2. je avstralsko mesto Sydney, Zürich pa si je lani delil 2. mesto z Dunajem, pa je zdrsnil za 3 mesta. Ženeva je tik za njim na 6. mestu. Osaka se je obdržala na 7. mestu, Adelaide, Avstralija pa je na 8. Zadnja v deseterici je japonska prestolnica Tokio. Tole so Hanson, Mbappé.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Dober dan.
7: In največje uspešnice vseh časov.

Lila in Kvartopirci, 10 minut je do 11. Eno tako zanimivo zadevo sem našla oziroma prebrala. No, finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo čez en teden na stadionu v East Rutherfordu. Navijači si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja mednarodna nogometna zveza FIFA. Zanje je treba odšteti po več 100 evrov. Torej, kose igrišča, trave si lahko kupite. Za to svetovno prvenstvo je torej na prodaj travna ruša z te finalne tekme, ki bo čez en teden. In že več kot teden dni pred finalnim obračunom lahko nogometni navdušenci v Fifini spletni trgovini kupite. Torej, od danes dalje, na katerem se torej odvija ta boj za lovoriko. Ne vem, koliko kosov bodo spravili ven iz tega iz teh kvadratov. FIFA te majhne kose trave ponuja za 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme. Vi pa lahko kos te trave, svete trave, lahko rečemo, kupite že od danes dalje. Dostava je trenutno omejena zgolj na ZDA, ampak Veliko Britanijo in Evropo, če si tako zelo želite tega zelenega delčka. Tepiha, Joe Cocker, Tonight.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred počitnicami predvidoma še ena seja. V streljanju na glasbenem festivalu v Torontu dva mrtva. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zopec-Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnjo v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Na cestah zaenkrat ni nekega daljšega čakanja v zastojih ali ovirah. Če karkoli opazite, nam to lahko sporočite na 08013 02. Vsem pa želim mirno in varno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: 3 minute so čez 11, če vas danes kdo vpraša, kakšni so načrti, je odgovor preprost, malo počitnic, malo klepeta, malo smeha in veliko uživanja. Vse veste, nedelja je zato, da si napolnimo baterije za nov teden. Sledi pa redna nedeljska oddaja od semena do krožnika. Tole pa Charlie Puth in Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v redni kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ko smo že poročali, je toča na širšem območju Ptujskega polja naredila veliko škode. Nekatere poljščine so si po katastrofi opomogle, nekatere pa so tako uničene, da so za letos ostali brez pridelka. Med tistimi, ki je ujma uničila 100% pridelek, je Ptujski Rog. Prizadeti so praktično vsi pridelovalci, ki so kar nekaj let potrebovali, da so pridobili vse potrebne certifikate in ohranili Ptujski Rog z več kot stoletno tradicijo. Kako to doživljajo ptujske ljukarce in ljukarji, pa v nadaljevanju Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo.
2: Nas je doletelo nekaj, kar se v zadnjih 10 letih tržne pridelave Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo še ni zgodilo, oziroma sploh zgodovini tržne pridelave ni zgodilo, da nam je v bistvu v rastni fazi ljuka, ko je ljuk že v bistvu skoraj proti koncu razvijanja svojih listov, se zgodila tista sreda, ko je bilo neurje z točo po celotnem Ptujskem polju in z večine sklestila pridelke. Pri pridelavi Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo pa pustila 100% škodo, da je dejansko, v bistvu, čebula je bila takrat videti popolnoma uničena. Sicer je po nekaj dnevih ponovno pognala še tista dva lista, ki sta ji ostala, da je dva razvije, vendar se sedaj po slabem, rečemo že lahko slabem mesecu od neurja kaže, da žal verjetno tržnega pridelka v letošnjem letu ne bo.
1: Kaj boste zdaj s tem pridelkom, ki je, čeprav je poškodovan, verjetno ni vse za zavreči?
2: Kot koordinator skupine lahko rečem, da smo že takrat obvestili vse svoje kontrolne organizacije o tej zadevi in sicer zdaj bomo verjetno v letošnjem letu prišli tudi prvič v zgodovini do na nek način do zamrznitve vseh teh birokratskih postopkov, namreč ker dejansko pridelka ni, ne. Zdaj, v kakšni meri mi lahko pričakujemo, ne vem, danes se recimo na njivah pač to kaže, da sicer čebula je ostala pri debelini 3-4 cm in to je dejansko ni primerno za trg, ne, ni tržnega pridelka, zaradi tega bo verjetno čebula tudi v skladišču kasneje po mojem izjemno fejt gnilila. In ko si v nekaj letih že narediš, jaz rečem, neko kvalitetno ime ali pa v bistvu za kvaliteto dokazuješ neki tisti svoj trud in celotno podbo, se pa potem v letošnjem letu pač raja iz previdnosti, da pač pride do teh neželenih pritožb potrošnikov, verjetno leto do čebule na sami tržni polici ne bo prišlo. Ne. Verjetno bojo se pridelovalci odločili še, da bojo mogoče pobrali nekaj tiste čebule, ki bo namenjena za kratkoročno skladiščenje oziroma za porabo za sprote. O daljši dobi skladiščenja pa se zaenkrat niti v sami skupini tudi pridelovalci ne pogovarjajo.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes je z nami Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo. Pogovarjamo se o prihodnosti Ptujskega ljuka.
2: Tudi ljukarice vsako leto bolj sprašujemo, namreč čebula je ena taka specifična kultura zaradi svoje oblike rasti, cevastih listov, ki takrat, ko se poškodujejo na nek način, da ljubljajo kot cevka, ki v sebe črpa vodo, in takrat, ko se to poškoduje, vemo, da imamo največkrat težave, lahko potem v skladiščenju ali pa tudi vmes že do konca rastne dobe, in ker se to nam zgodilo letos v skoraj, bi lahko rekli, dober mesec dni ali pa recimo, ne vem, 14 dni pred končanoj rastnoj doboj, torej takrat, ko čebula razvije vse svoje liste, katerih kasneje, ne vem, od konec junija začne listna masa bistvu obstoji in na nek način tako čebulica raste, in ker te listne mase letos ni bilo, je čebulica obstala v tisti fazi, kateri se je pač takrat tista toča zgodila, ne. Torej govorimo o debelini pod 4 cm. Ne. Kaj to za nas pomeni? Za nas pa to pomeni to, da v letošnjem letu ne bomo prisotni na trgu, da recimo ne bomo kot skupina morali izvajati rednih aktivnosti v smislu promocije, ki je vezana na določene projekte. Promocije, kako pa bomo se spopadali s tem v naslednjih letih, pa še sami se tega bistve prav ne zavedamo na nek način. Bo pa verjetno postajalo, glede na vremenske razmere, ki se dogajajo vsako leto, bolj zanimiva proizvodnja. No.
1: Seveda pa gre za velik izpad dohodka na vaših kmetijah. Kako pa je s tem?
2: Zdaj, glede na to, da kot vodja koordinacije skupine lahko tudi povem, da recimo se na trgu v Sloveniji je pojavilo povsakto tam nekje okoli 70 ton ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo, in vse eno je ta majhna številka napram vsej čebulji, ko govorimo o rdečih čebulah na trgovskih policah, zelo mala številka, ampak smo v bistvu v vseh teh letih zgradili neko zaupanje potrošnika, ne? In verjetno, ne vem, pač leto še leto bo nekaj posebnega, ne? Ker pač bomo verjetno morali non-stop razlagati, zakaj ni, pač ni, ne, in tudi sami se bomo prvi srečali, da verjetno ne bomo morali niti si za sebe pripraviti neke čebule, ne.
1: Je zaskrbljena pridelovalka Ptujskega ljuka Anja Pignar. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo govorili tudi o tem, kam z uničenim pridelkom.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko se pogovarjamo o škodi, ki jo je toča povzročila na pridelku ptujske čebule. Z nami je pridelovalka Anja Pignar. Kaj pa boste storili z uničeno čebulo?
2: Ja, na kratki rok še je uporabna. Vsekakor vsi tisti, ki so imeli čebulo na vrtovih kot svoj lastni pridelek, torej kot vrtičkarski pridelek, govorimo splošno o čebulah, so najverjetneje že to čebulo v kakršnokoli obliko predelali, pa potem shranili. Zdaj bi to govorili o nekih manjših količinah, še bi bilo sprejemljivo, kakšne alternative najte, vendar to govorimo o, recimo, o sami pridelavi ptujskega luka na ptujskem polju za zaščiteno geografsko označbo na cirka recimo 10 hektarjih. To je pa takšna površina, da dejansko je v bistvu nemogoče nekih drugih alternativ iskati. Ne. Kak bojo se pridelovalci med sabo odločili, še ne vemo. Verjetno se bo, tako kot sem že omenila, zgodilo, da bojo pač mogoče probali malo pobrati, pa je za krajši čas v bistvu tisto čim prej spraviti v promet, ampak tržnega pridelka pa 100% ne bo. Ne.
1: Ali ste imeli svoj pridelek zavarovani? Kako je s tem na tem področju, ker te gre za specifično področje, ne?
2: Nekateri od predvalcev so imeli zavarovani predelek, vendar vseeno pri ptujskem luku za zaščiteno geografsko označbo govorimo o zraven še tudi o neki zgodbi same pridelave, ohranjanja kulture pridelave čebule iz čebulčka. In v bistvu naše ptujsko polje je pridobilo že neki prepoznavni znak po ptujskem luku za zaščiteno geografsko označbo, zaradi tega bo težko. No. Torej, ko govorimo o pridelavi ptujskega luka za zaščiteno geografsko označbo, je v bistvu to ena od vrtin, ki ima že na seznamu zaščitenih ptujskih. In v bistvu, da scheme kakovosti je država zelo prisluhna, namreč sama sem bila prisotna na večjih kongresih, kjer govorijo o schemah kakovosti, torej govorimo o najvišjih kakovosti, kot so zaščitena geografska označba, zajamčena posebnost z strani Evropske unije in dejansko se na podlagi tega tudi država na nek način lahko brani pred vsemi temi drugimi ponaredki hrane. Ne? Torej, ko potrošnik kupi, bolj lajčno, bolj razumljivo povedano, ko potrošnik kupi izdelek z zaščiteno geografsko označbo ali z zajamčeno posebnostjo. Torej, to je tisti rumeno-modri znakec ali pa rumeno-rdeči z zvezdicami, v bistvu s tem kupi najvišjo kakovost nekega izdelka. Ne? In v to mora tudi v bistvu potrošnik biti malo izobražen, zato še vedno aktivno sodelujemo v vseh projektih promocij vsem kakovosti kot skupin pridelovalca ptujskega luka za zaščiteno geografsko označbo.
1: Pove Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev ptujskega luka zaščiteno geografsko označbo, ter dodaja, da škoda ni nematerialna, saj se veliko pridelovalcev te cenjene kulture sprašuje, če je smiselno vztrajati pri pridelavi. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje. Oddajo pa lahko že poslušate tudi na spletnih straneh Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80 34 59.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih, muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dober dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: sončno bo danes, takošno bo tudi popoldne, do 30 stopinj bo, enako vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, jasno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17, potem pa do 33. Vroče bo tudi v torek in sredo, sončno popoldan in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so zdajle temperature? 26 v Majšperku, središču ob Dravi, Gorišnici, Ormožu in Slovenski Bistrici. Na cestah zaenkrat ne beležimo daljšega čakanja ali zastojev. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan in okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zaprt je tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Podnebne spremembe se dogajajo, to ne moremo zanikati. Kakšne vse ideje o rešitvi planeta zaradi segrevanja so bile v zgodovini pa v tej pol ure, ko sem še z vami. Naj bo dan poln sonca, smeha, sproščenih pogovorov in lepih trenutkov, mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo, da bo nedelja še lepša. Ostanite z nami in uživajte v poletnem razpoloženju.

V času, ko postaja vse bolj jasno, da se okolje spreminja in postaja vse bolj ekstremna verzija tistega, česar smo vajeni, ni nič nenavadnega, da ljudje razmišljajo o rešitvah. A ideja, kako si podrediti in spremeniti okolje, pravzaprav ni tako zelo nova. Danes se vse več razprav vrti okoli geoinženiringa, tehnoloških posegov, s katerimi bi človeštvo umetno ohladilo zemljo in omililo podnebne spremembe. Med predlogi so posvetljevanje oblakov, vbrizgavanje žveplovih delcev v ozračje in celo postavitev vesoljskih ogledal, ki bi odbijala del sončeve svetlobe. Nekateri projekti ideje so bili tehnično skoraj nepredstavljivi, drugi pa bi lahko povzročili nepopravljive posledice. In ideje, kako rešiti zemljo? V Sovjetski zvezi so menili, da je njihova država prehladna. Nek inženir je zato predlagal gradnjo jezu čez Beringovo ožino, s katerim bi spremenil oceanske tokove, stopili arktični led in dvignili temperaturo planeta za nekaj stopinj. Neki drug ameriški meteorolog je menil, da bi 10 skrbno odvrženih vodikovih bomb zadostovalo za uničenje arktične ledene odeje in občutno segrevanje planeta. Eden redkih projektov, ki je dejansko zaživel, pa je bil ruski projekt Znamja v 90-ih letih. Cilj je bil v vesolje poslati velika zložljiva ogledala, ki bi sončno svetlobo odbijala na sever Rusije in podaljšala dnevno svetlobo. Morda najbolj nenavadna ideja prihaja pa iz Avstralije. Lori Hogan je predlagal gradnjo umetne gorske verige dolge 2000 km, visoke 4 km in široke 10 km. Ker se globalno segrevanje stopnjuje hitreje od zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, nekateri znanstveniki menijo, da bo človeštvo prej ali slej prisiljeno poseči tudi po tehnoloških rešitvah za ohlajanje planeta, ampak to so za zdaj samo še ideje. Njihovi nasprotniki opozarjajo, da bo to strel v koleno, saj da bi lahko poseganje v zapletene podnebne procese povzročilo nepredvidljive posledice, ki jih ne bo mogoče ustaviti.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Superugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 evra.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Poletje je tukaj, popusti tudi.
5: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
4: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
6: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
7: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.
8: Dober dan.
9: In največji uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Kongresni Kana trdi, da so ga pridržali judovski naseljenci. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na osrednjem delu Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, dobr dan, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci v nedeljskem druženju oddaji Te domače viže. Naslednje pol ulice vas Marjan vabim v svojo družbo in družbo muzikantov, da prisluhnete glasbenim novostim in morda skladbam, ki jih že poznate. Če ste že prikosilo, vam želim dober tek in uživajte ob glasbi.

0: Zdaj pa k narodno-zabavnemu ansamblu, ki prihaja z Bloške planote na Notranjskem. Deluje od leta 2011 in je v zadnjih letih postal prepoznaven po avtorskih skladbah, večglasnem petju ter energičnih nastopih v živo. Njihova zasedba šteje 6 članov, jedro ansambla pa vodi harmonikar in avtor glasbe, po katerem se ansambel tudi imenuje. Govorim o ansamblu Tomaža Rota. Z mano na telefonski zvezi pa je radijski in televizijski kolega Tomaš Rot. Tomaš, lepo pozdravljen.
1: Marjan, lepo pozdravljen in seveda en lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ptuj.
0: Kako ansambel Tomaža Rota preživlja to poletje?
1: Ja, tako kot najbrž večina muzikantov delovno, ampak zato tudi radi špilamo oziroma zato delamo, da radi špilamo in veliko špilamo.
0: Res je. No, pred kratkim ste predstavili oziroma posneli novo pesem Reci, da rad me imaš. Daj nam nekaj več povej o tej pesmi.
1: Ja, v bistvu skladba je nastala v sodelovanju skupaj z Rokom Švabom, torej harmonikarjem ansambla Modrijani, da ga prav vsi poznate. Nekako mi dva sva imela takole čisto kratko, čisto eno drugo debato, ko sva se slišala, na koncu pa je stvar prišla do tega, da imamo mi našo pevko, pa je že večkrat naslišal, pa lepo poje, pa da bi on nekaj imel za nas mogoče, če bi se nam zdel v redu, pa da vidimo. Ne? In je on res to poslov. Mi smo poslušali in dobesedno, mogoče malo ki šest, ampak to je bila neka ljubezen na prvi sluh.
0: No, ampak kako pa se je Hana potem znašla v tej pesmi?
1: V bistvu, če sem čisto natančen, ona je praktično takoj za menoj, kot prva tudi slišala ta demo, torej strani roka, pa tudi prebrala besedilo, ker nekako smo vsi mnenja, da torej v tem primeru, ker je res nekako glavna vloga na njej, torej tudi solistični del pripada pevki, da če se ona v tem ne bi začutila, potem pa če enostavno ne bi šli v to skladbo in so skladbo delali. Tako da ona je takoj videla potencijal v skladbi, tako jo je nekako ljubila in od tam smo potem delali naprej.
0: No je pa skladba dobila že tudi video podobo, ne?
1: Bo držalo vse skupaj, torej tako audio kot video smo delali skupaj s Tadejem Miheličem in ja, lahko si jo seveda že pogledajo, dober teden je že na vseh teh platformah, torej YouTube in tako naprej. Tak čuten valček je nekako prenesen tudi v video podobo, kjer tudi naša Hana z njenim fantom igra v glavno vlogo in bi lahko kar rekel, da ima gre tudi to zelo dobro drog.
0: Tomaš, kaj pravzaprav želite, da poslušalci začutijo, ko prvič slišijo to pesem?
1: Bom rekel že naslov, veliko pove, pa tudi prvi verzi same skladbe, se pravi, začne se, ne nosim bi rož dišečih in tako naprej. Gre nekako tema pelje v tej smeri, da je pomembno, da si večkrat rečemo, rad te imam, se posvetimo drug drugemu in mogoče ne dajemo toliko na materialne dobrine, kot mogoče se nam veliko krat zdi, da je to pa tisto, kar prinaša srečo, pa sem prepričan, da je ne. No.
0: Preden zavrtiva našim poslušalcem tole vašo novo skladbo, morda cilji za ansambel Tomaža Rota v tem poletju in potem v jeseni?
1: Ja, v bistvu zdajva tako reči, da je kar velik nastopov, tako da osredotočamo se predvsem na to, ker je pa, kot si že sam prej omenil, letos nekako 15. leto, smo si zadali, da konec leta 28. novembra, natančneje, zdaj, če lahko že izkoristim tole priložnost, gremo en malo večji projekt, velik koncert s eminentnimi gosti, to lahko že kar rečem, ne bi še vsega izdal, bova pa upam, da se jeseni slišala za kaj več.
0: Prav, naj bo dovolj za tokrat, Tomaš, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdaj res slišijo vaš čudoviti valček in naj ga sami ocenijo.
1: Se strinjam s tabo, še enkrat hvala za klic, za klepet in seveda lepo poletje tebi in vsem z vašega konca, torej s tujskega konca.
0: Hvala lepa, vse dobro tudi vam, srečna.
1: Srečno, živjo.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je, okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podpreti rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: V Štajerskem tedniku.
4: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?

0: aici. Haide.
1: Fașistične, ej starine, sekiraj se.
2: Upam, da uživate od poslušanja oddaje domače viže. Z mano v studiu pa je tudi Blaž iz Modrijana. Blaž, lep pozdrav.
3: Dober večer.
2: Blaž, vesel sem, da si se končno odločil pa prišel v studio, tako lahko malo bolje poklepatava kot po telefonu. Prej smo slišali skladbo Bite Bite, ki je nastala pred nekaj časa skupaj s Stilovci, zdaj ste pa spet z njimi skupili skupaj. Zakaj?
3: Pa, veš, mi smo res taki lokal patrioti. Mi smo skoraj da sosedje, pa tudi zelo smo postali znani po teh glasbenih dvobojih. Oboji na odru, oboji skupaj, med skladbami si menjavamo kitice, refrene in se prepleta na taka lepa energija. Ravno 10 let so mlajši od nas, da nas napajajo z eno mladostjo, pa z enim takim žarom. In nam to paše in mi ogromno igramo tudi skupaj. Ali študentom, ali na postovanju, ali na korentovanjih, vse posod. In pesmi skupne kar nastajajo, pa tudi veš, malo imaš več motivacije, ko to delaš tako v ekipi, kot bi hišo puval. Vedno pomagaj sosedje in pri muziki je tudi zelo podobno, lažje gre.
2: Se dejansko drug od drugega kaj naučite, ne?
3: Ja, veliko. Predvsem te pa motivira. Malo več volje imaš za snemanje.
2: Tam za vasjo je naslov nove skladbe.
3: Ja.
2: Zakaj?
3: Zato, ker so na vasi najboljše veselice, ker so veselice najbolj popularni slovenski žuri, ker je bilo lani 800 veselic v Sloveniji. 800. Gasilskih društev je pa 1330.
2: Od tega ste jih skupaj odigrali Stilovci koliko?
3: Več kot 100.
2: Krasna.
3: In smo ponosni na to in je treba biti ponosni ne, na našo čudovito tradicijo, pa na podeželje, ki je res čudovito.
2: Torej, tudi o tem govori ta skladba.
3: Ja, sicer v neki taki ljubezenski zgodbi, ampak na vasi.
2: Na vasi. Tudi video podobo je že dobila ta skladba?
3: Ja, 400 plesavcev na kupu iz cele Slovenije. Plesa smo, 5000 švapčičev smo pojeli, pa leto vode spili, pa še kaj drugega. Žurka, a veš tudi snemanje, ni treba, da je tako delovno. Fajn je, da se imaš tam tudi lepo, da se ne plešeš, da je lep spomin ostane.
2: Torej, veselice, veselice in še enkrat veselice, celo poletje, kdaj pa dopusti?
3: Vmes, kak vikend. Sicer pa nismo na veselicah doma presrečni, ker imamo take gasilce v Sloveniji, ki se jim da prostovoljno delati, zato da se imajo ljudi dobro.
2: Torej, čas je, da naši poslušalci zdaj to skladbo Tam za vasjo slišijo, skupaj Stilovci in pa Modrijani. Morda še za konec trajnega pogovora, kakšno sporočilo sem, ki naj zdaj poslušajo?
3: Po pameti, kjerkoli. A ne, predvsem varno. Jaz sem vedno vesel, ko slišim, da vsi pridejo tudi iz veselic po pameti domov, pa varno domov. Vedno sem žalosten, če ni tako. Tako da dejmo čuvati drug na drugega, rabimo drug drugega, pa mejmo se radi, pa bo vse lepo.
2: Blaž, hvala lepa tebi in celotni ekipi Modrijanov, pa Stilovcem vse dobro.
3: Tudi vaši ekipi vse dobro, pa lepo poletje.

0: V nadaljevanju našega druženja se selimo v okolico Braslovč pri Savinjski dolini, kjer uspešno že skoraj 27 let ustvarja ansambel Krajcarji. Kaj več pa nam bo zdaj zaupal Rok. Lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Rok, 27 let ansambla, to je že lepa doba ustvarjanja. Je pri Krajcarjih še vse tako, kot je bilo na začetku, ali so kakšne spremembe?
1: Ne, moram podariti, so spremembe. Začeli so s triotom, se pravi so bili Drago, Franci, David. Pozdneje sem se priključil jaz, se pravi pri 10. obletnici, se priključil se drug sino Drago, ta Rok. No, sedaj je še pa prišla tudi hčerka od Francija, ki se nam je tudi pridružila lansko leto in tudi dala malo ponovnega zagona, da smo začeli ustvarjati naprej.
0: Torej, približujete se 30-letnici, boste v ta namen pripravili kakšno veliko slavje?
1: O tem se ravno prav kar dogovarjamo, se vidite, taki postopki niso kar v enem mesecu ali pa dveh fertik, je malo daljši postopek. Mislim, da se bomo lotili, no, da se vse te kaže.
0: Kako pa je z nastopi po Sloveniji?
1: Ja, tele imamo zasebnih, je kar precej, a ne, kako naj rečem, je, skos se dogaja, no.
0: No, Rok, ste pa tudi zelo delovni v tem poletju, pred kratkim ste na radijske in televizijske postaje poslali novo skladbo z naslovom Najne pesmi.
1: Najne pesmi, ja, res je. To je dele zadnja skladba, ki sta imela željo Franci in Teja, se pravi nova članica, ki v bistvu pripoveduje o njih, a ne. To je zgodba čisto njihova, tudi te sama začela z besedilom, poli bi je pa pomagal Matjaž Vrh tudi in pa smo pa skupni močni še posnili pa tudi video spot ter skladbo in je spadl, kakor je, nam je zelo všeč v glavni.
0: Kje je video spot nastajal, kdo je imel prste vmes?
1: Video spot je nastajal v našem domačem okolju, se pravi Dobrovlje, pod vrh, vse imamo okolj take lepe konce, da smo rekli, zakaj ne bi v domačem okolju posnili vse.
0: Ste, Rok, kaj razmišljali tudi o slovenskih narodno-zabavnih festivalih po toliko časa delovanja ansambla?
1: Zdaj, zaenkrat ne, no. Zaenkrat ne. Bili smo včasih bolj aktivni v teh festivalih. Zdaj, zaenkrat smo pa rekli, da ne, da smo malo bolj posvetili še, da nove skladbe damo ven, spote, promocija, da se dela, skratka. In da pol tudi se čim več, če bi res koncert naredili, da se čim širše pojavimo, ne?
0: Čas veselici je, to poletje je za vas kar precej delovno, ne?
1: Res je, res.
0: Pa seveda še namen kakšen v studio stopiti, kot ste dejali, še kakšno skladbo posneti letos?
1: Ja, bomo, imamo že nekaj, kot bi rekel, po domačku vjenu pacu, že nekaj počas razmišljamo, nastaja, ostalo bote pa zvidel, ko bote kdali, če ne?
0: Prav, morda sporočilo za vse, ki naj zdaj poslušajo.
1: Ja, želim jim, da jim bi bila skladba čim bolj všeč, tudi vse naše skladbe, kjer imamo, ki je kar velik, se pravi 5 CD-ev že bilo od zuni, tako da, kaj narečem, hvala za zaupanje, da ste nas poklicali, smo pa veseli, tako da nas poslušate po celi Sloveniji.
0: Rok, hvala lepa.

Pri koncu smo nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam za pozornost zahvalim in želim lepo nedeljo še naprej v družbi vašega radija, Radija Ptuj.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj je godoval sveti Benedikt, zavetnik Evrope. Svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva, je papež Pavel VI. Leta 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je s križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske. Papež Gregor Veliki, ki je sestavil življenjepis svetega Benedikta v obliki pogovora z namišljenim diakonom Petrom, pove, da se je Benedikt rodil v plemeniti družini v Nursiji, to je današnje mestece Nursija v Umbriji, in sicer okoli leta 480. O njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico Solastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu. Njen god obhajamo 10. februarja. Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih vedah, toda prav kmalu je bil sit Rima in njegove pokvarjenosti. Najprej se je umaknil bližino mesta Tivoli, kjer si je poiskal družbo enakomislečih. Kmalu je spoznal, da ta družba ni zanj, zato se je skril samotno sotesko reke Anjene nedaleč od mesta Sobjako, kjer je želel biti popolnoma ločen od sveta, da bi ob branju in premišljevanju svetega pisma in molitvi našel stik z Bogom ter prodrl globine svoje duše. Pa ni bil dolgo sam. Nekega dne so se pred njegovo votlino prikazali puščavniki iz Vikovara in ga prosili, naj na mesto umrlega predstojnika prevzame vodstvo njihove skupnosti. Benedikt je njihovo gorečo prošnjo uslišal, puščavniki pa so bili svoj glavi, zato jih je zapustil. Po dolgem premisleku je sprejel vodstvo nove redovne skupnosti, ki se je bila voljna ravnati po njegovih pravilih. Tem svojim redovnikom je Benedikt hotel biti oče, to namreč pomeni beseda abas ali po slovensko opat. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe iz 12 samostanov, ki jim je bil oče, in se napotil proti jugu. Ustavil se je pri mesto Kasino pri Neaplju, zgrajenim pod visokim gričem. Na vrhu tega griča je zrasel znameniti samostan Monte Cassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda in v nekem smislu vseh samostanov na krščanskem zahodu. Stari viri postavljajo začetek Monte Cassina v leto 529. Ta letnica ima tudi simboličen pomen. Tega leta je namreč bizantinski cesar Justinian dal zapreti zadnjo pogansko šolo v Atenah, Monte Cassino pa je zasvetil kot novo žarišče krščanske kulture. Benedikt je bil dvakrat na čudežen način obvarovan smrti. Prvič se je čaša s trupom razletela, ko je nad njo naredil znamenje križa, drugič pa je krokar na njegov ukaz odnesel zastrupljeni kruh. Skupnost na Monte Cassino je opat Benedikt vodil vse do svoje smrti, najbrž leta 547. Upodabljajo ga kot opata ali benediktinskega meniha s knjigo pravil ali s križem v roki. Njegova atributa sta še kelih skačo ali vran, ki ima v kljunu zastrupljeni kruh. Pogosto je upodobljen trenutek njegove smrti, ki ga obdajajo redovni sobratje. V Sloveniji mu je posvečenih 8 cerkva. Po njem se imenujejo tudi naselja, na primer Benedikt v Slovenskih Goricah. 12. julija po katoliški cerkvi godujeta sveti Mohor in Fortunat. Mučenca sta bila zavetnika Oglejskega patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drave. Sveti Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961, torej natanko 500 let, prva zavetnika ljubljanske škofije. Odtlej sta njena drugotna patrona. Po stari legendi, ki je bila prvič objavljena v spisih langobarskega zgodovinarja Pavla Diakona, naj bi oznanjal blagovest o Ogleju sem sveti Marko, ki naj bi tam napisal svoj evangelij. Vodstvo škofije pa izročil Hermogorju Mohorju, ki naj bi ga nato sem sveti Peter posvetil škofa. Mohor naj bi skupaj z diakonom Fortunatom dal življenje za Kristusa pod cesarjem Neronom okoli leta 67. To izročilo se je po znameniti zlati legendi razširilo po vseh pokrajinah krščanskega zahoda. God škofa Mohorja in diakona Fortunata so v Oglejski cerkvi obhajali 12. julija, vendar z ugotovitvijo, da je to spominski dan prenosa njunih relikvij. Tako škof Mohor kot diakon Fortunat sta zabeležena v spominu škofije Sirmium, današnja Sremska Mitrovica. Mučeništvo naj bi po teh zapiskih prestala pod cesarjem Dioklecijanom leta 303 ali 304. času preseljevanja narodov so v skrbi, da jih zavarujejo pred oskrunitvijo, kosti obeh mučencev prenesli v Oglej. Tako sta Mohor in Fortunat postala oglejska mučenca. Zgodovinsko jedro o teh dveh svetih mučencih pravi, da je bil Mohor nižji klerik škofa v Sindigunu, današnjem Beogradu. Leta 303 pa je bežal pred preganjavci Sirmijom, kjer je pred poganskim sodiščem pogumno pričal za Kristusa, podobno kot diakon Fortunat. V Sloveniji sta dve cerkvi svetega Mohorja in 16 cerkva Mohorja in Fortunata. Po njih se imenuje več naselij, sveti Mohor, Šmohor ali Mohor. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 328.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Dobar dan vam želim, nedelja. Ja, nedelja je tak dan, ko si pa res moramo do dobra spočiti, da bomo jutri šli res tako pozitivni, z dobro voljo spet novim dogodivščinam naproti, no nekateri pa se odpravljate na morje. Kaj vam ne rečem? Uživajte, poslušajte Radio Ptuj. Tole popoldne bom z vami dali.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A na zadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogreb v ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja Teota. V 88. letu se je poslovila Julijana Zajšek iz Trca 37A na zadnje stanojoča v domu pokojencev Muretinci. Pogreb bo ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zdravljenja za Teota.
2: Radio Ptuj.
3: Lačen med obravki?
4: V Kud centru Ptuj so ostave pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
3: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Kud centru Ptuj.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ženska, Simona, je res čudno bitje, veš? Kar naprej gleda v ogledalo, samo takrat ne, ko z avtom vozi nazaj.
2: Poznam jaz moške, ki pri vzratni vožnji otišajo radio, odprejo okno in vedno vpraša, kaj je prostora?
1: In kaj ti odgovoriš?
2: Ljubek, samo za avto vleko.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi narok iz smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Močtaba Hamenej napoveduje neizogibno maščevanje za uboj očeta. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lep dober dan, lepo nedeljsko popoldne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
5: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
6: Dragi sin Darko Kilc iz Goričaka in Klaudija. Ob vajni poroki vama želim veliko zdravja, sreče, ljubezni in medsebojnega spoštovanja. Darko, kot mama si želim, da boš vedno srečen in da se bosta rado vračala domov na obisk, kjer vaju bodo vedno čakala odprta vrata. Iskrene čestitke ob poroki ter vse dobro vama želim. Mama Danica.

Dragi brat Darko Kilc iz Goričaka in Klaudija. Dragi brat Darko Kilc iz Goričaka in Klaudija. Danes je za vaju poseben dan, zato ti tvoja brata in sestre iz srca pošiljamo iskrene čestitke. Darko, srečni smo, da si našel svojo življenjsko sopotnico, s katero boš delil vse lepe in tudi manj lepe trenutke. Naj vaju ljubezen vedno vodi, naj vama nikoli ne zmanjka razumevanja, spoštovanja in topline. Naj bo vajen dom poln smeha, sreče in nepozabnih trenutkov, ki jih bosta ustvarjala skupaj. Želimo vama, da bi se vedno držala za roke, si stala ob strani in skupaj uresničila vse svoje sanje. Radi te imamo in vama iz srca želimo dolgo, srečno in z ljubeznijo izpolnjeno skupno življenje. Iskrene čestitke ob poroki, tvoja brata in sestre z družinami.

Danes praznuje svojih častitljivih 80 let mama, tašča, babica in prababica Marjeta Strelec iz Placarovcev 8. Danes praznuje svojih častitljivih 80 let mama, tašča, babica in prababica Marjeta Strelec iz Placarovcev 8. Danes je poseben dan. Dan, ko se pred 80 leti začela pisati zgodba tvojega življenja. Zgodba polna ljubezni, poguma, odrekanja in neštetih lepih trenutkov. Življenje ti ni vedno prizanašalo, prestala si številne preizkušnje, a si kljub vsemu ostala močna, srčna in pokončna. Svojo dobroto, delavnostjo in neomajno vero si ustvarila topel dom ter vzgojila 7 otrok, ki si jim predala najdragocenejše življenjske vrednote, trdno vero, ljubezen in medsebojno spoštovanje. Te vrednote danes povezujejo tudi tvoje vnuke in pravnuke. Ko danes ob tebi stojimo 4 generacije, se zavedamo, kako veliko si nam dala. Hvaležni smo za tvojo skrb, potrpežljivost, modrost in srce, ki je vedno znalo sprejeti, razumeti in povezovati našo družino. Ob tvojem častitljivem jubileju ti hčerke in sinovi z družinami iz srca čestitamo in želimo predvsem zdravja, mirnih in lepih dni ter še veliko dragocenih trenutkov v krogu vseh, ki te imamo

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Kako se je pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Fronte za slovensko glasbo na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, najprej skupina Hazard. Delovali so od leta 1980 do 83, potem neke pauze, leto 87, potem še v leto 2006 in od leta 2010 do 2014. Bili so vokalno-instrumentalna zasedba, igrali so rock in pop. Njihova prva pesem je bila Vsak je sam, ki je leta 1980 na slovenski popevki zasedla tretje mesto. Že tretja njihova pesem, Marine piše pesmi več, je bila slovenska predstavnica na Jugoviziji leta 1981, izboru za jugoslovansko predstavnico izbora pesmi Evrovizije. Dosegla je peto mesto. Na Jugoviziji so nastopili skupaj štirikrat, leta 1982 skladbo Bistro, leta 83 skladbo Najlepše pesmi in leta 87 skladbo Nocoj. Na melodijah Morja in sonca so nastopili trikrat, leta 81 s pesmijo Kopalnico ima, 82 s pesmijo Zakrokano morje, leta 83 pa s pesmijo Ko sonce kiksne. No, pa si privoščimo, so najlepše pesmi že napisane in pa tista njihova, mislim, da najbolj znamenita, Mari ne piši pesmi.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu tokratne oddaje pa slovenski pevec Tomaž Domicelj, ki se je rodil leta 1948 v Ljubljani. Domicelj se je sprva učil igranja na violino in ustno harmoniko, pri 16. pa začel igrati na kitaro in nedolgo zatem z Jernejem Jungom in Janezom Bončino Benčem ustanovil ansambel Helioni. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral angleški in slovenski jezik, iz angleščine je prevedel tudi biografije Boba Dylana in Elvisa Presleya, dve knjige v skupini The Beatles. Domicelj je za svoje skladbe prejel številne nagrade na festivalih doma in tujini. Med letoma 85 in 92 je živel in deloval tudi v Londonu. Po vrnitvi v domovino pa je ustanovil založniško in distribucijsko podjetje. V 90-ih je na televiziji vodil glasbeno oddajo Zdrava videoglava, nekaj let pa je bil tudi predsednik združenja SAZAS. Danes si bomo privoščili, danes bo srečen dan in pa slovenskega naroda sin.

0: talente za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: In še tretji del današnje oddaje. Tokrat mlad slovenski pop pevec in tenorist Gregor Ravnik, ki se rodil leta 93. Glasba je bila del njegovega življenja že od malih nog, njegova mama je bila glasbena pedagoginja, oče pa je bil več let trobentač. Glasbeno šolanje je začel z učenjem klavirja na glasbeni šoli Koper, kjer je pri Selmi Čiko zaključil 7 razredov. Pevsko se je najprej udejstvoval v tamkajšnjem otroškem in mladinskem pevskem zboru. V začetku srednje šole se je vpisal tudi v pevski zbor. Študij solo petja je leta 2014 nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorice Pije Brodnik. Leta 2018 je diplomiral z odliko in nadaljeval šolanje na podiplomskem študiju, prav tako pri Brodnikovi. No, pa si privoščimo njegovo najnovejšo Slika z morja. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Med počitnicami na sodiščih tudi naroki za smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrine temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Podravje na dlani.
1: Osnovne šole v Spodnjem Podravju bodo jeseni sprejele občutno manj prvošolcev kot leto prej. Po trenutno znanih podatkih bo 38 matičnih in podružničnih šolah v prvi razred vstopilo 779 otrok, lani pa jih je bilo 880. To pomeni 100 prvošolcev manj, kar je približno 11-odstotni upad. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da številke še niso dokončne. Do 1. septembra se lahko zaradi selitev družin, naknadnih pisov ali prihodov novih zaposlenih v regijo stanje še spremeni. Prav zato številne šole še ne vedo, ali bodo oblikovale enega ali dva oddelka. Za dva oddelka je praviloma potrebnih najmanj 29 pisanih otrok, zato številni starši še čakajo na dokončno razporeditev. Končna slika letošnje generacije prvošolcev bo tako natančno znana šele ob začetku novega šolskega leta. Upad pisa bo najbolj občuten na katerih večjih šolah. Na Hajdini pričakujejo 29 prvošolcev, lani jih je bilo 46. Skoraj prepolovljen bo vpis tudi v Juršincih, kjer bo namesto lanskih 32 šolo začelo obiskovati le 15 prvošolcev.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes lahko kar pripravite robčke in servete, ker bomo skupaj brisali sline. Govorili bomo namreč o kulinariki in dobrotah, ki jih pripravljajo v turističnem društvu Polenšak, z njimi pa hkrati ohranjajo tudi tradicijo in dediščino. Moja gostja je gospa Simona Varju-Hojnik, članica upravnega odbora turističnega društva Polenšak. Gospa Simona, kako pomembna je ta kulinarična dediščina in katere stvari torej vse pripravljate pri vas, če jih morda lahko kar nekaj našteva?
2: Ja, kulinarična dediščina je prav tako pomembna kot vsa ostala dediščina, ki jo ohranja turistično društvo. V tem se moramo pohvaliti, da je dediščina naših prednikov zelo bogata v kulinaričnem pogledu, tako da na naši razstavi, ki je v sklopu samega praznika žetve, predstavljamo različne dobrote. Najprej bi omenila kruh, več vrst kruha, to je rženi, mešani, koruzni kruh, tudi dodana različna semena, ajdov kruh, kostanjev kruh, sadni in čebulni. Moram reči, da naše gospodinje imajo kar pester izbor teh svojih receptov. Ni pa samo kruh tisti glavni element na tej razstavi, dobrot so tudi seveda potice, ki so značilne in bogate tudi v našem kraju. Zraven orehovih nadevov imamo tudi makovo, rožičevo, pehtranovo, marmeladno, skutno, lešnikovo, kakavovo, lahko bi še naštevala več. Jaz pravim, da je vsaka potica neki osebni podpis gospodinje. Kajti recepti so si podobni, ampak vsak izdela po svojih merilih in metodah. Zraven tega so tudi večinoma kvašene stvari, to so kakšne majhne, v bistvu rogličke z raznimi nadevi, potem imamo tudi slancate, slanike, krofe, zelo zanimivi so izdelki gopi iz testa, kar dve naše članice zelo lepo priredita kot eden delček gozda na sami razstavi. Moram reči, da je sadni kruh prav tako deležen velike pozornosti, še bolj pa bosman, ki je nekako bil včasih ženitvena pogača.
1: O, to pa je kar zanimivo in nenavadno ime, bi jaz rekel. Dajte nam več povedati o njem.
2: Se pravi, na poroke so ljudje prinašali vsak svoj bosman, ki so ga seveda bogato okrasili, takrat torce ni poznalo. Zato so seveda bile te dobrote toliko bolj pomembne. Imele so tudi različne oblike in zanimiva je tudi anekdota, da so po treh dneh, ko bi naj ohcetih šle k koncu, nekako ob bosmanih, ki so si ga imeli po načelu reži in razdeli, še prikazali razne običaje, ki so jim godci nekako z svojimi glasbenimi vložki nakazovali, kaj morajo prikazovati, ali sejanje ali oranje, kar je meni bilo zelo zanimivo, to se sicer več ne ohranja. Pri nas imamo bosmane okrašene, tako da nekako probamo tudi tradicijo vsekakor ohraniti. Vsekakor pa bi na koncu rekla, da kraljica vseh dobrot pri nas je pa vsekakor polenska gibanica.
1: Je to pa prav zagotovo in več o njej bova povedala tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes gospo Simono Varju Hojnik iz turističnega društva Polenšak govorimo o kulinarični dediščini. In greva kar k kraljici vseh dobrot, to je Polenška gibanica. Povejte nam kaj več o njej.
2: To je znana zelo jed, ki je bila včasih samostojna jed. Danes je to kot sladica, praktično pripravljala pa se samo ob velikih priložnostih. Se pravi ob pomembnih dogodkih, tudi kot je god, ki je bil bolj praznovan kot sam rojstni dan danes. Potem tudi ob težkih delih na polju, predvsem žetvah, kjer je gospodinja nekako nagradila delovno silo, bi rekli te, ki so sodelovali pri pospravljanju ali pri pripravljanju bilo česa, kar je na kmetiji bilo pomembno, zato bogato pojedi.
1: No pa če še malo opiševa, kakšne sestavine rabimo za njo in kako izgleda, da bojo si lahko poslušalci boljše predstavljali?
2: Ja, polenska gibanica je narejena iz vlečenega testa, je okrogle oblike, delana na lesenem loparju. Zanimivost naše gibanice je, da ko naše gospodinje testo razvlečejo, ob koncih pristrižejo. To je pomembno zaradi tega, ker se s tem potem tudi pokriva nadev, katerega dajo na sredino in je približno kilo skutnega nadeva v sami gibanici. Potem gibanico s temi trakovi, ki so v koncu testa še bolj nategnejo in prekrijajo samo gibanico, ki jo na koncu premažemo z takim kisla smetana in jajca nadevom in potem pripravimo za peko v peči, kjer so se včasih polenske gibanice večinoma pekle v krušnih pečeh, danes mi to ne uspemo več, redko jo sicer spečemo, ampak je zanimanje na prazniku žetve tako veliko, da smo temu priredili tudi prostor, da imamo 6 peči, kjer nekako potem uspemo zadovoljiti potrebam in želji naših obiskovalcev, da jim uspemo tole polensko gibanico pripraviti.
1: Je kdaj pa so recimo sploh potem prvič naredili polensko gibanico?
2: Moram reči, da je zgodovina polenske gibanice zelo dolga. Nekje konc 18. v 19. stoletje so se znajdejo prvi zapisi o tej gibanici, kjer je se z leti tudi spreminjala, ampak v osnovi je recept ostal isti. Takrat so romari, ki so prihajali na naš konec v cerkev Marijinega obiskanja, nekako zabeleženo je, da je v 19. stoletju bila enormna številka 40 tisoč obiskovalcev, nekako v tem času poskusili to našo dobroto in od takrat dalje se zanimanje za polensko gibanico širi. Moramo reči, v zadnjem času je tudi presegla meje, ne samo občine, ne samo Slovenije, v tujino, v svet, kajti lani, ko je zadišala sveže pečena gibanica po Pogačarjevem trgu, moram reči, da so tujci bili navdušeni nad tem, kaj znamo.
1: Wow. Pa imate recimo vi kaj namen spreminjati oziroma ste ji poskusili že dodati tudi kakšno sestavino?
2: Naša dolžnost, da ohranimo gibanico takšna kot je. Kajti to je tisti naš osnovni namen, ohranjati preteklost sedanjosti. Tako da po nekih izboljšavah nikoli nismo niti razmišljali, niti probali izvesti, ker ne vidimo potrebe. Zanimanje in želja po polenski gibanici je vsako leto zelo velika. Ponavadi se speče gibanic od 800 do 1000, kar pomeni, da so ljudje zelo željni te gibanice. Moram pa reči, da jo pečemo trikrat na leto, se pravi na cvetno nedeljo, praznik žetve in na Martinovo. S tem hočemo tudi ljudem pokazati, da enostavno ohranjamo tudi tisto izročilo, ki je bilo, da je bila namenjena res samo za posebne priložnosti.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes se pogovarjamo o kulinarični dediščini turističnega društva Polenšak. Gospa Simona, kot društvo ste se letos prijavili tudi na eno prav posebno tekmovanje in ocenjevanje prleške gibanice. In to še ni vse, ne? Dobili ste kar dve nagradi, zlato in bronasto priznanje. Tako da nam povejte kaj več o tem tekmovanju.
2: Društvo Kelih, to je turistično izobraževalno društvo iz Ključara, to že od leta 2014. Prireja to ocenjevanje prleške gibanice. Vodja tega je magistra Tjaša Kos in po našej želji, po vedanju, kam točno naša inačica prleške gibanice spada, smo se letos le odločili, da jo peljemo na ocenjevanje. Samo ocenjevanje poteka vsako drugi vikend v juniju, kjer prinesejo gospodinje na ocenjevanje svoje izdelke. Letos je bilo tudi za njih rekordno leto deležnikov, ki so sodelovali na tem ocenjevanju, neke vrste tekmovanju, kar 47, na primer, kar je tudi znak. Njihova osnova je, da se ohranja prleška kulinarika, s tem tudi prleška gibanica in da se širi med generacijami. In tako imajo oni 4 tržne kategorije. Prva je tržni ponudniki, druga je ljubitelji prleške gibanice, osnovne šole in srednje šole, kar je bilo čudovito zaslišati, da se ta želja po poznavanju prleške gibanice širi na različne kategorije prebivalstva. Mi smo kot našo gibanco sodelovali na tržni kategoriji, ampak tole gibanco, ki je spečena točno po receptu, ki ga imajo oni na spletni strani, ki so nam ga poslali tudi v dopisu. In tako je gospa Anka Šoštarič prvo spekla tipično, originalno prleško gibanico. Mi smo pa našo polensko gibanico dali pod kategorijo ljubitelji prleške gibanice, zato ker ne sledimo čisto osnovnemu receptu, ampak prilagojenemu. In nas je presenetilo, da smo v tržni kategoriji dobili zlato priznanje, v kategoriji ljubiteljev prleške gibanice pa celo bronasto, kar pomeni, da smo nekako vseeno dosegli tiste točke pri ocenjevalni komisiji, ki so dale vedeti, da smo na dobri poti, da je naša inačica vsekakor ponos nam in prleški gibanici.
1: No, mi smo seveda poklicali tudi gospo Anko Šoštarič, ki je spekla to slastno prleško gibanico in ki je prejela torej zlato priznanje v kategoriji tržni ponudnik. Gospa Anka, kaj vam pomeni, da ste dobili torej zlato priznanje?
3: Ja, to mi res veliko pomeni, ker bi rekla, ker sem delala to prvič, ko mi je vodstvo oziroma predsednik to ponudil, da bi jaz lahko tu sodelovala pri društvu s tem. Sem prvo bila tak, jaz takšne nikdar nisem delala, ne? In nekako ni bilo. Potem sem se pa seveda junačila, pač bom in sem naredila. In je občutek zelo dober, ko so mi potem povedali, ko so prišli z ocenjevanja oziroma z podelitve.
1: Pa ste kaj vadili pred tem ali vam je to čist tak v prvo uspelo?
3: Sem enkrat prej poskusila. Takrat smo si pač v društvu razrezali, probali.
1: In kakšen je bil okus?
3: Ja, zelo dobra je bila, zelo dobra.
1: No, potem pa ne dvomim, da ste prejeli zlato priznanje in verjetno vas je to tudi navdušilo, da boste še šli na kakšno tekmovanje, a ne da?
3: Ja, to me je pa res spodbudilo zdaj, da bi še želela. Mogoče še nadgraditi oziroma še izboljšati.
1: No, nas veseli, da bosta ti dve novi priznanji sedaj kresili vitrino v turističnem društvu Polenšak. Vi poslušalci pa boste lahko morda poskusili tole prleško gibanico in pa seveda tudi polenško gibanico 18. in 19. julija na prazniku žetve z razstavo kruha in pogač. Več o prazniku pa bomo povedali prav v prihodnji oddaji, tako da bodite v naši družbi. Gospa Simona in gospa Anka, najlepša hvala za vaš čas. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivkovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun upletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Lep dober dan, lepo nedeljsko popoldne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ej, meni je včeraj tako se zluštalo rdečega grozdja, da ti ne vne ti povedati, no.
2: Ja, samo tega še, pa zdaj res ni razen v trgovini, ki si
1: vzeti
2: to
1: dobil. Vem. Zato pa sem si odprl flašo lanskega kvintona, da bi malo imel okus po grozdju.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Podravje na dlani.
1: Blaž Bratuša iz Bukovcev, študent fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, je v mansardi občinske stavbe v Markovcih nedavno pripravil svojo prvo samostojno fotografsko razstavo, ki bo na ogled do konca avgusta. Naslov razstave Mi, me združuje dve pomembni temi, skupnost in posameznika. Po besedah avtorja razstava govori o odnosu do sočloveka in iskanju lastne identitete. S fotografijami je želel prikazati osebne izkušnje, občutke in razmišljanja ter obiskovalce spodbuditi k razmisleku o medsebojnih odnosih. Največja dobrina, ki jo človek lahko da drugemu, je ljubezen. Ta nas prav nič ne stane, a ima največjo moč, je poudaril mladi fotograf. Prav sporočilo o medsebojnem razumevanju, spoštovanju, strpnosti in spremljanju drugačnosti je osrednja nit razstave.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.

0: Podravje na dlani.
1: Na polju v prekmurskem naselju Sodišinci je nedavno pomrlo več kot 100 labodov. Polje je bilo zasajeno z makom, ki pa je bil še v zeleni rasti fazi. Očitno tudi zelene rastline, ne samo plodovi maka, vsebujejo opijate, ki so bili sprva prijetni za uživanje, potem pa toksični, je pojasnila Mojca Nosol iz veterinarske higienske službe, kjer so poskrbeli za odstranitev trupel in z analizami izključili sum na kužne bolezni. Z njivami na omejenem območju gospodari skupina Panvita povedali, so, da je mak na območju Sodišincev letos posajan prvič. Oglasili so se tudi v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Poginule labode se je vzročilo in izključilo nalezljive bolezni, predvsem ptičjo gripo. Dodali so še, da na podlagi izvedenih preiskav ni mogoče potrditi, ali je bil pogin labodo posledica alkaloidov maka ali ne, in da hipoteza o povezavi z makom temelji predvsem na tem, da so bili opaženi labodi na njivi omotični.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. V streljanju na glasbenem festivalu v Torontu dva mrtva. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zopec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun upletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmota škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v redni kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ko smo že poročali, je toča na širšem območju Ptujskega polja naredila veliko škode. Nekatere poljščine so si po katastrofi opomogle, nekatere pa so tako uničene, da so za letos ostali brez pridelka. Med tistimi, ki je ujma uničila 100% pridelek, je Ptujski Rog. Prizadeti so praktično vsi pridelovalci, ki so kar nekaj let potrebovali, da so pridobili vse potrebne certifikate in ohranili Ptujski Rog z več kot stoletno tradicijo. Kako to doživljajo ptujske ljukarce in ljukarji, pa v nadaljevanju Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo.
2: Nas je doletelo nekaj, kar se v zadnjih 10 letih tržne pridelave Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo še ni zgodilo, oziroma sploh zgodovini tržne pridelave ni zgodilo, da nam je v bistvu v rastni fazi ljuka, ko je ljuk že v bistvu skoraj proti koncu razvijanja svojih listov, se zgodila tista sreda, ko je bilo neurje z točo po celotnem Ptujskem polju in zvečine sklestila pridelke. Pri pridelavi Ptujskega Roga za zaščiteno geografsko označbo pa pustila 100% škodo, dejansko v bistvu čebula je bila takrat videti popolnoma uničena. Sicer je po nekaj dnevih ponovno pognala še tista dva lista, ki sta ji ostala, da je dva razvije, vendar se sedaj po slabem, rečemo že lahko slabem mesecu od neurja kaže, da žal verjetno tržnega pridelka v letošnjem letu ne bo.
1: Kaj boste zdaj s tem pridelkom, ki je, čeprav je poškodovan, verjetno ni vse za zavreči?
2: Kot koordinator skupine lahko rečem, da smo že takrat obvestili vse svoje kontrolne organizacije o tej zadevi in sicer zdaj bomo verjetno v letošnjem letu prišli tudi prvič v zgodovini do na nek način do zamrznitve vseh teh birokratskih postopkov, namreč ker dejansko pridelka ni, ne. Zdaj, v kakšni meri mi lahko pričakujemo, ne vem, danes se recimo na njivah pač to kaže, da sicer čebula je ostala pri debelini 3-4 cm in to je dejansko ni primerno za trg, ne, ni tržnega pridelka, zaradi tega bo verjetno čebula tudi v skladišču kasneje po mojem izjemno fejt gnilila. In ko si v nekaj letih že narediš, jaz rečem, neko kvalitetno ime ali pa v bistvu za kvaliteto dokazuješ neki tisti svoj trud in celotno podbo, se pa potem v letošnjem letu pač raja iz previdnosti, da pač pride do teh neželenih pritožb potrošnikov, verjetno leto do čebule na sami tržni polici ne bo prišlo. Ne. Verjetno bojo se pridelovalci odločili še, da bojo mogoče pobrali nekaj tiste čebule, ki bo namenjena za kratkoročno skladiščenje oziroma za porabo za sprote. O daljši dobi skladiščenja pa se zaenkrat niti v sami skupini tudi pridelovalci ne pogovarjajo.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes je z nami Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega Ljuka za ščiteno geografsko označbo. Pogovarjamo se o prihodnosti Ptujskega Ljuka.
2: Tudi ljukarice vsako leto bolj sprašujemo, namreč čebula je ena taka specifična kultura zaradi svoje oblike rasti, cevastih listov, ki takrat, ko se poškodujejo na nek način, da ljubljajo kot cevka, ki v sebe črpa vodo, in takrat, ko se to poškoduje, vemo, da imamo največkrat težave, lahko potem v skladiščenju ali pa tudi vmes že do konca rastne dobe, in ker se to nam zgodilo letos v skoraj, bi lahko rekli, dober mesec dni ali pa recimo, ne vem, 14 dni pred končanoj rastnoj doboj, torej takrat, ko čebula razvije vse svoje liste, z katerih kasneje, ne vem, od konec junija začne listna masa bistvu obstoji in na nek način tako čebulica raste. In ker te listne mase letos ni bilo, je čebulica obstala v tisti fazi, kateri se je pač takrat tista toča zgodila. Ne? Torej govorimo o debelini pod 4 cm. Ne? Kaj to za nas pomeni? Za nas pa to pomeni to, da v letošnjem letu ne bomo prisotni na trgu, da recimo ne bomo kot skupina morali izvajati rednih aktivnosti v smislu promocije, ki je vezana na določene projekte. Promocije, kako pa bomo se spopadali s tem v naslednjih letih, pa še sami se tega bistve prav ne zavedamo na nek način. Bo pa verjetno postajalo, glede na vremenske razmere, ki se dogajajo vsako leto, bolj zanimiva proizvodnja. No.
1: Seveda pa gre za velik izpad dohodka na vaših kmetijah. Kako pa je s tem?
2: Zdaj, glede na to, da kot vodja koordinacije skupine lahko tudi povem, da recimo se na trgu v Sloveniji pojavilo povsakto tam nekje okoli 70 ton ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo in vse eno je ta majhna številka napram vsej čebuli, ko govorimo o rdečih čebulah na trgovskih policah, zelo mala številka, ampak smo v bistvu v vseh teh letih zgradili neko zaupanje potrošnika, ne? In verjetno, ne vem, pač leto še leto bo nekaj posebnega, ne? Ker pač bomo verjetno morali non-stop razlagati, zakaj ni, pač ni, ne, in tudi sami se bomo prvi srečali, da verjetno ne bomo morali niti si za sebe pripraviti neke čebule, ne.
1: Je zaskrbljena pridelovalka Ptujskega Ljuka Anja Pignar. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, ko bomo govorili tudi o tem, kam z uničenim pridelkom.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko se pogovarjamo o škodi, ki jo je toča povzročila na pridelku ptujske čebule. Z nami je pridelovalka Anja Pignar. Kaj pa boste storili z uničeno čebulo?
2: Ja, na kratki rok še je uporabna. Vsekakor vsi tisti, ki so imeli čebulo na vrtovih kot svoj lastni pridelek, torej kot vrtičkarski pridelek, govorimo o splošno čebulah, so najverjetneje že to čebulo v kakršnokoli obliko predelali, pa potem shranili. Zdaj bi to govorili o nekih manjših količinah, še bi bilo sprejemljivo, kakšne alternative najte, vendar to govorimo o, recimo, o sami pridelavi ptujskega luka na ptujskem polju za zaščiteno geografsko označbo na cirka recimo 10 hektarjih. To je pa takšna površina, da dejansko je v bistvu nemogoče nekih drugih alternativ iskati. Ne. Kak bojo se pridelovalci med sabo odločili, še ne vemo. Verjetno se bo, tako kot sem že omenila, zgodilo, da bojo pač mogoče probali malo pobrati, pa je za krajši čas biti tisto čim prej spraviti v promet, ampak tržnega pridelka pa 100% ne bo. Ne.
1: Ali ste imeli svoj pridelek zavarovani? Kako je s tem na tem področju, ker te gre za specifično področje? Ne?
2: Nekateri od predvalcev so imeli zavarovani pridelek, vendar vseeno pri ptujskem luku za zaščiteno geografsko označbo govorimo o zraven še tudi o neki zgodbi same pridelave, ohranjanja kulture pridelave čebule iz čebulčka. In v bistvu naše ptujsko polje je pridobilo že neki prepoznavni znak po ptujskem luku za zaščiteno geografsko označbo, zaradi tega bo težko. No. Torej, ko govorimo o pridelavi ptujskega luka za zaščiteno geografsko označbo, je v bistvu to ena od vrtin, ki ima že na seznamu zaščitenih ptujskih. In v bistvu za sheme kakovosti je država zelo prisluhna, namreč sama sem bila prisotna na večjih kongresih, kjer govorijo o schemah kakovosti, torej govorimo o najvišjih kakovosti, kot so zaščitena geografska označba, zajamčena posebnost z strani Evropske unije in dejansko se na podlagi tega tudi država na nek način lahko brani pred vsemi temi drugimi ponaredki hrane. Ne? Torej, ko potrošnik kupi, bolj lajčno, bolj razumljivo povedano, ko potrošnik kupi izdelek z zaščiteno geografsko označbo ali z zajamčeno posebnostjo. Torej, to je tisti rumeno-modri znakec ali pa rumeno-rdeči z zvezdicami, bistvi s tem kupi najvišjo kakovost nekega izdelka. Ne? In v to mora tudi bistvi potrošnik biti malo izobražen, zato še vedno aktivno sodelujemo v vseh projektih promocijskim kakovosti, kot skupi pridelovalca ptujskega luka za zaščiteno geografsko označbo.
1: Pove Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev ptujskega luka zaščiteno geografsko označbo, te dodaja, da škoda ni nematerialna, saj se veliko pridelovalcev te cenjene kulture sprašuje, če je smiselno vztrajati pri pridelavi. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marijan Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje. Oddajo pa lahko že poslušate tudi na spletnih straneh Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
5: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
4: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domače pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV.

v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob strnjenem pregledu dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali ptujski radici. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je v začetku tedna podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Že prejšnji petek so prejeli dolgo pričakovano odločitev o podpori za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi, je sporočila ptujska županja in ob tem dodala, da so s tem uspešno zaključili pripravljalno fazo projekta in ga lahko premaknejo v izvedbo. Obnovljeni bodo streha, fasada, zamenjana okna, urejeni bodo notranji prostori, zgradnjo dvigala pa bo stavba prvič dostopna tudi gibalno oviranim, je dodala ptujska županja. Celovita obnova mestne hiše je ocenjena na 3,7 milijona evrov. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta prejšnji teden podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Ormoški župan pravi:
2: okrog Kerenčičevega trga je bilo že v preteklosti veliko govora, zato smo res iskali finančne vire, si zagotovljali, tudi projektirali. In na koncu smo res prišli do enega res zelo lepega projekta. Smo tudi z javnostjo veliko sodelovali pri sami pripravi projekta, tako da smo rešili z roko v roki z našimi občankami in občani, tudi prebivalci samega mesta Ormož. V sklopu tega bomo rekonstruirali oziroma tudi z Elektro Maribor in pa vsemi ostalimi deležniki tudi nekako šli v kompletno prenovo, tako da se res ta del mesta Ormož preuredi, kot se mora.
1: Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. Občina je pridobila dobrih 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 za ukrepe trajnostne mobilnosti, za del projekta, ki se nanaša na ozelenitev in ureditev zelene infrastrukture, pa je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij Spodnjega Podravja v višini dobrih 983 tisoč evrov iz programa Evropske kohezijske politike Zelena preobrazba za podnebno neutralnost. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
3: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih. To se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela, prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja to praktično to celotno obdobje.
1: Je pojasnil Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Vzrok masovnega pogina rib v ribogojnici v Šturmovci še ni znan, prav tako kot še ni znano, kdo je odgovoren za onesnaženje na širšem območju vodotoka Studenčnica. Perutnina Ptuj in komunalno podjetje Ptuj krivdo za onesnaženje zavračata. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj:
4: nam je zelo žal, da je do tega dogodka prišlo, ne samo do pogina rib, tudi do sicer, bom rekel, onesnaženja okolja, ampak ponavljam, da komunalno podjetje s tem povezavi ne nosi dobene odgovornosti. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gor vodno seveda pri tem po naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Perutnine Ptuj. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo.
1: Med možnimi povzročitelji onesnaženja vodotoka se je v zadnjih dneh omenjala Perutnina Ptuj. Kako so se na to odzvali v ptujski družbi? Poslovna partnerica za komuniciranje Petra Skrivarnik:
5: torej, po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do priliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Ko bodo zaključene analize in bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, pa bomo v njih tudi pravočasno obvestili javnost.
1: Je za Radio Ptuj povedala Petra Skrivarnik.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Hajdina so že stekla dela v okviru projekta ureditev zelenih površin v občini, katerega cilj je ustvariti bolj zeleno, prijetno in kakovostno javno okolje. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
2: V koncu junija smo podpisali pogodbo za izvedbo projekta ureditev zelenih površin v občini Hajdina. To je projekt, ki je sofinanciran strani države in pa iz strani evropskih sredstev razvoja regij. Projekt je v višini 344 tisoč evrov, od tega je približno 240 tisoč evrov strani zunanjih sofinancerjev. Gre pa se za ozelenitev trga tukaj pred poslovno stanovanjskim centrom, potem ureditev to okopališča zelenih površin in pa okrog pokopališča ter zbirnega centra. Vsekakor je to pridobitev, ki je ena od pomembnejših za našo občino.
1: Dela naj bi končali do konca leta, je še povedal Glažar. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah je otrokom zadnjih nekaj let namenjen Vitomirjev tabor z ustvarjalnimi delavnicami. Županja Darja Budler-Berlak.
3: Začetka je to nekako občina organizirala, sedaj je organizacijo prevzelo v zadnjih letih turistično društvo Vitomarci. Poteka v dveh terminih. Prvi termin je v bistvu že 13. julija, potem še en termin v avgustu. Moram povedati, da je to počitniško varstvo, ker vedno zasedeno, število otrok je namreč omejeno, tam okoli čez 20 jih pride. Tudi društva so zelo vključena, pogledajo si lovsko razstavo, tudi lovci kaj skuhajo, pa gospodinje so vključene, gasilci. V bistvu vsa društva nekako poskušajo tudi sodelovati v tem projektu in nekako omogočiti otrokom, da čim bolj dožive to bistvo je na tem taborju.
1: Zabavne in poučne aktivnosti na Vitomirjevem taborju temeljijo na lokalnih običajih in legendih o Vitomirju. Zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem o okuženem čebelnjaku v katastrski občini Formin je odrejena odločba, s katero je prepovedan premik čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki. Kateri ukrepi so predpisani v primeru pojava bolezni, pojasni Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin območni urad Ptuj.
4: V okuženem čebelnjaku, kjer se bolezen potrdi, se odredijo ukrepi, v prvi fazi se naredi zapora, torej se prepove premikanje čebel iz in na. Potem se pa je potrebno upraviti, mi temu rečemo, sanacijo čebelnjaka, torej vse te panje, kjer se je potrdila, se neškodljivo uničijo, torej čebele, satje, oprema, vse kaj je prišlo v stik z temi okuženimi čebelami. Največkrat se to izvede z sežigom, ker v ognju se tudi spore uničijo, potem pa mora čebelar izvesti dezinfekcijo čebelnjaka, torej da se očisti, mora izvajati stroge higienske ukrepe, ne smije premikati čebel, mora skrbeti za to, da ne pride do rojenja, ropanja, torej ukrepi, s katerimi ne bi privabilo druge čebele ali pa da bi čebele zapuščale okužen čebelnjak.
1: Prepoved premika čebel velja za čebelnjake, postavljene v katastrskih občinah Podgorci, Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamušani, Formin, Gajovci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka v polmeru 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji podprl imenovanje Valerije Kolenko na mesto direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. Ta je zavod vodila že doslej kot vršilka dolžnosti. V razpravi se je razvnela debata o tem, ali je Kolenkova glede na politične funkcije, ki jih zaseda, primerna kandidatka, občinski svetnik Simon Kolmanič.
2: Imamo situacijo, kjer bo predsednica zavoda, o tem ne dvomim, tudi jasne, danes postala vodja svetniške skupine, predsednica Kvijaza, predsednica odbora za kmetijstvo, vidna članica SDS, gospa Kolenko. Ni pomembno, kakšne so njene reference. To sploh ni pomembno. Glavna referenca je to, da je v pravi stranki. Gospa Kolenko bo odločala sama o svoji usodi. Odločala bo o tem, ali njen zavod, ki ga vodi, deluje dobro ali pa ne. Lahko, da se izloči. Ampak kot vodja svetniške skupine še vedno ima določen vpliv.
1: Občinski svetnik Matej Hebar je izpostavil tudi delovne izkušnje, potrebne za zasedbo delovnega mesta. Razpis je namreč predvideval 5 let delovnih izkušenj na področju trženja in promocije turizma, znotraj teh 5 let pa 3 leta na vodilnih ali vodstvenih mestih. Valerija Kolenko je dejala.
3: Imam 29 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, 1 leto sedaj v javnem sektorju. Imam kar nekaj delovnih izkušenj na področju vodenja javnih zavodov kot predsednica sveta zavodov, kot najvišjega organa vseh zavodov, in ker odlok omogoča tako vodstvene kot vodilne izkušnje, tudi ta odlok dopušča, da sem se lahko na takšen razpis tudi prijavila.
1: Imenovanje Valerije Kolenko za direktorico je podprlo 13 svetnikov, 2 sta bila proti. Slovenski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih disciplinah. V sam svetovni vrh se uvrščajo tudi v plesu, kar je konec tedna na svetovnem prvenstvu zmago v street plesih dokazala 12-letna talentirana ptujska plesavka Eli Kmetec.
4: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino.
1: Ptujčani so na svojo Eli izjemno ponosni, pravi župan Januška Gajšek.
5: Gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno udejstvujejo in da dosegajo tudi najvišje rezultate. Na to smo zelo ponosni.
1: Je še na sprejemu za Eli v ptujski mestni hiši ta teden dejala Gajškova. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred 20 dnevi začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko gensko boleznijo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike. Za radio Ptuj je Pukšič dejal.
6: Jaz sem učil kolesarjenja. Ja, prekolesaril sem Norveško, Švedsko, Finsko, pomeni Skandinavija je za mano. V tem trenutku, ko me kličete, sem sicer prestopil mejo iz Estonije v Latvijo, tako da sem že na tej strani preko 2300 km in preko 18 tisoč višinskih metrov. Moram povedati, da od teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih.
1: Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, od dežja, vetra, dolge etape in številni izzivi, a ga na poti vodi en sam cilj – pomagati Teju do zdravljenja. Franc Pukšič verjame tudi v izpolnjene obljube podjetij, ki so napovedala svojo podporo akciji. Vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bližje cilju. Več o njegovi dobrodelni poti pa najdete tudi na naši spletni strani. Spremljali ste Utrip lokalnega okolja. Prijeten konec tedna vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je točno 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, pa smo ponovno skupaj, kar pomeni, da je se teden obrnil kot vitrinil. Ja, takole tudi nocoj veliko prijetne glasbe, seveda prijetne, nihče ne more pokritizirati, da ni dobra, ker jo izbirate vi. Jaz se bom potrudil, da bom do 22. zavrtel čim več vaših melodij, sprejel čim več vaših glasbenih predlogov po telefonu na številki 771-2260. In seveda vidim, da ste bili pridni tudi na Facebooku, veliko glasbenih želja ste zapisali in poskušal bom čim več zavrteti le teh. Marjan, vas vabim v svojo družbo in želim lep nedeljski večer in že gledam najprej za uvod v Facebook Radija Ptuj. Majda iz Ptuja piše: Dober večer, Marjan, moja želja je nocoj pesem od Tomislava Ivčiča Sine, vrati se. To pesem pa podarjam svojemu sinu, ki se bo kmalo z družino vrnil v mesto svojega otroštva, naš prelepi Ptuj. Kako lepo, verjamem, Majda, da se tega zelo, zelo veselite. In prav je tako. No, potem pa še Nuša Vozel piše: Ansambel Mladi Asi vse stoji. Seveda, no, da ne bo pomote, tisti, ki še ne veste, Ansambel Mladi Asi so napisali in naredili tole skladbo z naslovom Vse stoji na račun avtocestnih del, ki jih je veliko in gneče so ter kolone dolge in seveda zastoji, zato je nastala tudi ta skladba Vse stoji. Najprej pa Tomislav Jučič.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Mladi asi, vse stoji tako je na naših slovenskih cestah, ja, še zdaj posebej, ko je poletje, ko mnogi hitijo proti Hrvaški. Upam, da danes ali jutri ne boste v kakšni koloni in boste spet rekli, vse stoji. In gremo naprej, tole so bili torej Mladi asi, dober večer.
1: Živijo
0: Hedvika pri telefonu. Hedvika, z katerega konca zdaj?
1: Z Brezja še.
0: Z Brezja še vedno, svoja sonca še visoko, ne?
1: Ja, pa ne, veš, ja. Prednitice.
0: Zdaj še v Brezju kofe, pa še potem v Izlakah kofe.
1: Ne, v Brezji sem prej kofe pila, ko je bila Wolfandova Marija tukile.
0: Aha.
1: Zele, jaz. Grem pa na Izlake, pol na kofe, pol pa domov.
0: Tak, pol pa domov. In ura deset, ko priješ domov, ne?
1: A ne, no, tudi prej pridem.
0: A prej, tudi prej, dobro.
1: Ne vlečemo do take dolge ure.
0: Ne, a ne. Dobro. Hedika, povej, kaj si izbrala za nocoj?
1: Ja, ne vem, lej, sosedovo metko mede.
0: Metko. Til Čeh pa polkaholiki, ne?
1: Ja.
0: No,
1: naša metka posluša tole.
0: Ja, da ta metka spominja na kaj, ko besedilo poslušaš te pesmi.
1: Zanimivo je, no. A veš, ko se jim pride na pamet, ne?
0: Seveda jim pride, kaj pa? Ja. Prav hitro še pozdravčki,
1: Ja, tebe v studiju, to ne ta, tam v Kidričevo, Milico, Vojnik, Jožico, Hoče, Frančeče, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav? Uživaj.
1: Tebe pa srečno po domov.
0: Hvala lepa, uživaj, lahko noč.
1: Pa lepo, da si prišel, no, da si nekaj obljubil, da te ne bo.
0: Ja, ne, prihodnič pa res ne bo. Prihodnje dve nedelje me zdaj ne bo.
1: Bo pa
0: dobra muzika pripravljena, tako da ni problem.
1: Ja. Toneta posodi, no.
0: Ja, kaj na jaz. Adija, drži se, čau. Tako, to je torej za Hedviko, Tilčeh in Polkoholiki Metka, na Rudi Šant in Ana Dušica pa bosta zapela čudovito skladbo Srce še vedno hrepeni za Natašo.
2: Ostala ta prava, pa ni domišljava.

0: Čudovita skladba Srce še vedno hrepeni. Rudi Šantl in Ana Dušica sta to skupaj zapela. Za dušo in srce bi lahko rekli, ne, skladba, res je.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: No, tale Rudi Šantl in Ana Dušica Srce še vedno hrepeni je tudi za Romano Bele Cehler. Tudi ona si je zaželjela preko Facebooka tole skladbo. Zdaj pa voščim dobro večer komu?
2: Dobro večer.
0: Tole pa je Vera iz Rači, je tako?
2: Je tako, ja.
0: Vera, pozdravljeni. Vsako nedeljo z nami. Verjamem, da kome čakate, da prije ura 8, ne?
2: Ja, ja.
0: Res? Ja, ni tako hodo, da bi komaj čakali, ampak veselite se tega druženja, ne? No, pa prav je, tako malo družbe tudi tako paše. Ste že spoznali kakšne prijatelje preko glasbenih želja?
2: Ja, so Jelko iz Frama.
0: Aha, aha.
2: On mi je poznala prek telefona samo.
0: Aha, a drugače še se nista srečali?
2: Ja, bomo se srečali. Zdaj je imela nekaj problem s toti rondojom, s njim bila prič brače iz
0: aha,
2: Frama.
0: Aha, aha.
2: Obroče je, bomo se že
0: našli. Boste že našli čas, da se srečata. Res je. Vera, kaj bi radi na se slišali?
2: Primorske fantje mi manjkaš.
0: Primorski fantje, mi manjkaš, ja. To je tudi Ivica Vergan zelo čutno zapela to skladbo, ta valček za svojega prijatelja, sotrpina v ansamblu, ki ga ni več, ne?
2: Ja.
0: Še kakšni pozdravčki, hitro, Vera?
2: Ja, vaši studio, pa vse poslušalce, ki poslušajo radio, pa
0: prav? Lahko noč. Lepo se imejte, lahko noč, srečno, lahko Vera. Ja, takoj zatem pa bom zavrtel še Jana Plestenjaka in Laro v skladbi Soba 102. Ampak zdaj mi je ta soba nekam se skrila. Ne vem, kdo si jo je zaželjel, pa sem videl, ampak ko najdem, povem, za koga ta skladba. A najprej Primorski fantje.

0: Jan Plestenjak in Lara sta bila tole v sobi 102. Gremo naprej, dober večer.
1: Dober večer.
0: Tole pa je, če se ne motim, Bernarda.
1: Bernarda iz Dokležja prek
0: Mure. Bernarda iz Dokležja. Kako kaj na vašem koncu, kaj se dogaja zanimivega?
1: Pa nič, kaj ni dosti zanimivega, deža ni bilo nič,
0: ne, ostalo pa je tudi, postali. Tudi pri vas ne. Dobro.
1: Par kapljic mogoče.
0: Aha. Sem bil včeraj...
1: Čisto malo, ko še niti za vzorec, ne.
0: No, škoda, nič, trebalo bi zaliti malo, ne, tako zrahlega.
1: Ja. Tako da bi tri dni skup šlo, bi bilo premalo.
0: Mogoče pa z vašo skladbo prikličamo, kaj dežja.
1: Ja, mogoče.
0: Kdo bi vedel? Bernarda, povede, kaj ste izbrali, ja?
1: Oto Pesner, Biser je imaš včeraj.
0: Krasna skladba, kje ste je našli, kje ste se zdaj spomnili na to?
1: Že dolgo vem za njo, samo zdaj sem jo na YouTube poslušala.
0: Aha, in ste rekli naj...
1: Malo sem brskala, kaj bi na... Da, ona, zdaj sem se pa spomnila na
0: naj
1: to.
0: Naj še drugi slišijo moj glasbeni okus, ne? Bernarda, daj vam hitro pozdraviti.
1: Vas tudi, pa vse, ki poslušajo vašo lepo oddajo, pa naj tako stane, pa vse lepo na dopustu.
0: Ja, hvala lepa. Ja, se bo kar prilegal,
1: No, verjamem.
0: Lepo se imejte, lahko noč, Bernarda, srečno, adijo.
1: Enako, lahko noč, adijo.
0: Ja, Zinka pa piše na Facebooku, da bi rada slišala ansambl Tonata Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Želi lep večer vsem in se zahvaljuje za tole skladbo. Zinka, takoj za Otom Pesnarjem, pridete vi na vrsto.

0: Če nimaš kam, pridi k meni, to na Rus je bil tole s svojimi prijatelji glasbenimi. Ja, 6 minut je čez 8:30 in seveda marsikomu sem s tole skladbo polepšal ta večer. Morda tudi Jelki iz Frama, dobro večer.
1: Dobar večer, Marjan.
0: Jelka, smo tudi vam polepšali s tole skladbo večer?
1: Sigurno,
0: ne? No, lepo, ampak še bolj pa vam ga polepšam z vašo skladbo, ne?
1: Ja.
0: Ja, katera bo to?
1: Od Dejana Vunjaka, nikoli še nismo šli.
0: Se to pri vas večkrat dogaja? Rečete, kdaj
1: ne,
0: tak?
1: Ne, če kjeri drugi pride.
0: Aha. Reče, nikoli še nismo šli, ne? Da ne bi še enega. Ja, potem smo pač Slovenci znani, kaj čemo, ne? Ampak dobra volja je prisotna, te pa tudi.
1: To je.
0: Jelka, sicer ste v kakšni družbi sami?
1: Ne, danes sem pa sama.
0: Sami ste.
1: Bila sem tam do 7 v Preščerkah.
0: Aha.
1: Potem pa sem rekla, jaz moram iti domov, radio ja. Obtuje.
0: Dajte, no, od kšir ste ošli zaradi radija.
1: Ja.
0: Ja, vsak ima svoje veselje, ne?
1: Vsako nedeljo, ja. Ki sem bolj dolgo tam.
0: Vsak ima svoje veselje, ne?
1: Ja,
0: res je. Bravo, Jelka, bolj pa še hitro pozdravite.
1: Ja, pozdravila vse poslušalce radija Ptuj, gospod Vero, pa upam, da sem čim prej videla.
0: Ja, upam, no, da se res čim prej sreča, da se to malo dolgo traja, ne?
1: Ja, če pa smo prej imeli promet za tu križišče, so nam delali pa.
0: In kje nameravate se dobiti?
1: Ja, v Vrače.
0: Vrača.
1: Ja, sem Vrače pa lala, ja kaj pa?
0: Ja, je kakšen vredo lokal v Vračah?
1: Bomo videli,
0: nekaj
1: najdli.
0: Nekaj bodo našli, ne? Ja, prav, upam, da držim pesti, da vama čim prej uspe.
1: Ja, se bom, zdaj to te sedmi se potrudila, pa šla
0: no,
1: dorači.
0: No, krasno. Ko prijem z dopusta nazaj, da slišim, da ste se že dobili.
1: Dobro.
0: Jelka, lepo se imejte, lep večer.
1: Ja, enako,
0: adijo, lahko noč. Ja, Maksi pa piše, pozdrav, rad bi slišal pesem Nočem biti ujet. Maksi, pa saj ti nisi ujet. Ansambl Roka Žlindre mu bo tole zapel včeraj, pravi, so jo zapeli samo zame v Silcah. Ja, sem šel kar s kolesom, piše Maksi, pa še sliko dodaja, da je ja potrditev tista ta prava, da je bil tam. Saj je člani ansambla Roka Žlindre tudi fotografiran. Torej najprej za Jelko Dejan Vunjak, potem pa Rok Žlindra. Za Maxi.

0: A, zdaj smo izvedeli, Maksi, kakšen si ti, zakaj nočeš veze. Nočem biti ujet, ker jaz letim iz cveta na cvet. Dobra polka, ansambla Roka Žlindre. Ja, dober večer želim.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Marija, ste poslušali tole čudovito polko?
1: Ja.
0: Nočem biti ujet. Krasna, krasna.
1: Lepa, ja. Lepa, vesela.
0: Ja, Maksijo na dušo položena.
1: Ja, Maksij je pravi lisjak.
0: Ja, Maksij je Maksij, nimaš kaj, ne? Ja, Marija, ja. Pa vi ste bili kdaj kot mladi lisica?
1: Ja, kaj jaz vem, kaj ne rečem.
0: Vsi, ko smo mladi, smo lisjaki, ne?
1: Vsak po malo.
0: Vsak po malo, ja. Pa ja. Prav je tako. Vsako obdobje ima svoj čar.
1: Ja, to so že taka dolga leta, to si že pozabila.
0: Nič niste pozabili, Marija. To so spomini, ki večno ostanejo.
1: Ja, no, naj bojo.
0: Naj bojo, ne, prav je tako. Marija, ste dobre volje, slišim tudi.
1: Ja, vse.
0: In prav, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Ja, Drago Jošar.
0: Bela lilija vam bo polepšala včer, krasna skladba. Ja, in vi boste ob tej beli liliji verjetno jih veliko še pozdravili.
1: Ja, bom pozdravila.
0: Pa da slišimo.
1: Seveda tebi, Marjan, želim najprej srečno pol domov. Ne?
0: Hvala lepa.
1: Po sreči prišel do doma, potem Hedviko v Ropočo, Milojko v pa njenega Brankota v Novo Gorico. Potem sestro Slavico v Maribor, pa njenega Staneta. Pravzaprav nisem v Maribori, ampak v Mali Nedelje.
0: Kaj se je, kopata?
1: Ja, uživata.
0: Stupnica, prav je tako.
1: Potem Jožico v Hoče, pa njenega moža. Lano v Hoče, naše tam mlade gore, ne, na vrhi ne poslušajo, naj pozdravim lepo. Potem Milico iz Vojnika, pa njenega brata Romana. Damjano v Ivančno Gorico, pa seveda mojega Slavkota in njegovo Marijo Voličino in Slavkoto želim dosti, dosti zdravja.
0: Prav.
1: Zelo dosti.
0: Prav.
1: A Toneta, seveda, ne?
0: Ja, seveda, Toneta ne pozabiti. Ja.
1: Toneta, nismo pozabili, pa ga ne bomo.
0: No, prav je tako.
1: Dolga leta. Marjan, dolga leta smo bili z njim si.
0: Res je. Ja.
1: Izven te oddaje, tudi drugače smo bili prej še v nočnem programu.
0: To so bili časi, ha? Snopovci. Ja, prav, Marija, uživajte. Drago Jošar že čaka, da vam zapoje belo lilijo. Lepo se imejte in lep večer.
1: Hvala lepa, pa lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, v Facebooku pa piše Marija Sagadin, Marija iz okolice Rač, piše takole, pozdravljeni Marjan, zaželila sem se pesem ansambla Banovšek, Drobtinica kruha. Pozdrav tebi, Darijo Vapača in vse poslušalce Radija Ptuj. Marija, tudi vam lep večer,

0: Ansambel Banovšek je bil tole drobtinica kruha, čudovit valček za ta nedeljski večer. Pet jih manjka do devetih, Madonca ena ulica, že bo že skoraj za nami. Lep dober večer želim.
1: Ja, lep dober večer. Iz Prekmurja na Primorsko.
0: Tako, iz Prekmurja na Primorsko, Novo Gorico. Ja. Milojka, ja. Lepa nedelja, vroča nedelja je za nami, ste lepo preživeli kje v senci?
1: Zelo lepo in pozno popoldan je pa tako lepo zalilo.
0: O, res?
1: Ja.
0: Imate pa srečo.
1: Ja, ja.
0: A je zalivalo kaj?
1: Res, res, prav zalilo je.
0: Tak lepo rahlo je prišlo.
1: Ni bilo prav rahlo, ampak tudi močno ne. Padalo je pa tako, kot je treba.
0: Ja, sem bil včeraj pri eni kolegici v Bukov žlako pri Celju in Madonca je enega hipa pokvarilo razpoloženje. Toča v neurje pravo in to kar predvse časa. Ja.
1: O, Madonna.
0: Ja. Ampak pol smo nadaljevali lepo z dobro voljo.
1: Ja,
0: ni, ni, toča je bila, ampak ni bila tako, da bi kaj poškodovalo, ne?
1: Ja.
0: Smo imeli naravni let, je za vpijačo.
1: Aha, ni.
0: Ja, mi...
1: Ste nalovili.
0: Smo nalovili. Kar ni treba naloviti, ga bilo precej. Milojka, greva glasbi. Kaj ste izbrali za ta večer?
1: Mili. Prihajam domov.
0: Krasno.
1: Ja.
0: Pa še Mili bo vesela, če bo slišala, da je kaj zavrtimo, ne?
1: A vprašanje, če poslušam.
0: Bog ve, ona je aktivna na vseh področjih. Kakšen nove video verjetno snema, da bo dala na TikTok.
1: Ja.
0: Ona zelo aktivna, zelo aktivna. Ja, saj prav tako, ja.
1: Ja. Bi lahko tudi Marjo se pridružil zraven. Aha,
0: To bo ogledal, to bi bilo ogledal, ne?
1: Ja, vsako toliko dobim tri tenore na, še, video, na še YouTube. Vedno,
0: še ja, vedno ja. Vam to vrže ven.
1: Ja, ja.
0: To so bili časi, leta nazaj, ko smo bili trije tenori.
1: Ja, božičnica,
0: Smo se tam tudi...
1: Pobabilo nagrad.
0: Tam smo se tudi nasmejali, ko smo to snemali. Prav, Milojka, hitro pozdravite.
1: Lep prijeten dopust vama želim.
0: Jaz upam, da bo, zato grem na dopust.
1: Ne?
0: Ja.
1: No, tako. Pa gospo Hedviko iz Ropoče pozdravljam, Marijo Milec, za Renato Miloša, Vilija, Barbaro in vse zveste poslušalce.
0: Prav, Milojka, uživajte lepo, se imejte, lep večer želim pa.
1: To ne upam, da se ne preveč poti.
0: A znam poskrbeti zase dobro.
1: Prav ma. Prav ma.
0: Tako kot mi vsi, ko je tako. Sila, mora človek poskrbeti zase. Ja.
1: Prvo sem jaz, po 5 kilometrov ni nobenega.
0: No, to pa tudi vam verjamem, Milojka.
1: Ja.
0: Jaz pa dolgo nišče drug, ne?
1: Ja.
0: Mi je poznanih kar nekaj takšnih, ja. Milojka, lepo se imejte, uživajte, lep večer. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: V Facebooku Radija Ptuj pa piše Zlatka Zebec, takole, eno za mojega brata Avgusta Zebca, ki je v petek praznoval Abrahama, pesem Gasilec, na vihanke naj zaigrajo. Zlatka, z velikim veseljem vašemu bratu za Abrahama zavrtim to skladbo in vse najboljše ob polovici življenja, smo včasih radi rekli. A najprej, Mili, za Milojko prihajam domov.

0: Ne samo za Abrahamovca, za vse gasilce so tole prepevale na vihanke. Takole na vihanke in gasilec moj, 6:06, v zadnji urici našega nedeljskega druženja smo. Lepo zdrav, dober večer.
1: Dober večer, Melita iz Podgorcev.
0: Melita iz Podgorcev, iz centra Podgorcev.
1: Ja. Začetek Podgorcev.
0: Res?
1: Ja. Ne bom druga ne povedla.
0: No, tako.
1: Zraven, vsak dan slišim nešteto vlakov.
0: Aha. Prav, bil sem že kar nekajkrat v Podgorcih, zadnje pa pred leti, ko sva z Natalijo iskala narodno nošo za festival, pa so nama posodili, tamkajšnji plesači. Ja. Melita, kaj si izbrala za ta večer?
1: Jaz sem izbrala domačo, zdaj ne vem, zakaj zadnje čase, ker domače se vidi.
0: Glej, to je naša glasba. Slovenska glasba. Glavnem,
1: našla sem eno čudovito. Danes na YouTubu sem imela čas, malo sem bluzla po YouTubu od Saša Avsenika. Zdaj objemi me spet. Glavnem, taka lepa, nežna.
0: Si poslušala tudi besedila?
1: Ja.
0: Aha. In si rekla, jo privoščim, no co je tudi vsem ostalim.
1: Ja, to jim privoščim, jaz sem glavnem sama, mogoče bi se kdo našel v tej
0: skladbi, ja,
1: besedilo, no, ja, najde, kdo se hoče. Glavnem namenjam tem poslušalcem Radio Psuj, moji ščeri, Doroteji, vnukici Steli, Dušanu, pa tudi Jelki Ohram, pa vsem mojim kolegicam, zankam, prijateljcam in tri pike.
0: Prav. Melita, uživaj.
1: Pardon.
0: Uživaj v tem večeru, uživaj tudi v tej skladbi, zdaj objemem spet. Pa naj bo čim prejšen lep objem. Lahko noč.
1: Adija.
0: No, v Facebooku pa piše, pozdravljen Marjan, zaželila sem si pesem od Damjana Murka, moj mali ku. Hvala in lepo zdrav, piše Anica iz Velike Nedelje. Anica, tudi za vas, takoj za skladbo Zdaj objemem spet, tudi moj mali kum.

0: Murko, Murko, moj mali kuža. Marsikatera je pomislila, da kaj ima moj mali ku, ne? 15 je čez 9, dober večer.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Janez iz Lotmerka, je tako?
1: Ja, točno tako.
0: Kaj je novega na vašem prleškem koncu?
1: Vruča.
0: Kak?
1: Kaj je vruča?
0: Vruča je pri nas tudi. Vruča je pri nas tudi. Ampak zdaj se že da dihati, Janez. Zdaj pa že zunaj je fajn za posedeti, pa kaj je hladnega spiti, pa se osvežiti, ne? Ja. Kaj ste sami, koga imate ob sebi?
1: Nikoga, televizijo.
0: Televizija je zadi glasna bolj. Aha, to sem mislil. Ja, s kom se pogovarjate.
1: Televizijo po radiju.
0: Tak je prav. Janez, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Jaz pa imel Srita Rujzeka Berjakovega. Večerni zvon.
0: Večerni zvon, Aleš Grnjak, ja. Vredi. Vej smo žakar je bil tole, sva bila kar nekakrat skup na odru, ja? Ja. Res je.
1: To se krota bija, ko sem še bija mlajše, pa male bolj. Sva bija pri mamice, ki je mi danes te od njega doma bila.
0: Aha,
1: In sem bija pri, kdo so meni vaja, pa sem poslušal, kako so trenirali.
0: No, zanimivo. Lepe spomine, ne?
1: Ja.
0: Prav?
1: Zelo lepe.
0: Janez, hitro še pozdravčki, pa gremo naprej.
1: Pozdravim pa vod, pa vse poslušalce Radija Ptuj, pa želimo srečno po domov, pa te te slišimo.
0: Velja, po dopusto, lepo se imejte, adija, srečno.
1: Te pa vam želim lep dopust.
0: Bo, verjamem, da bo. Janez, srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Ja. Aleš pa piše takole, pozdravljen Marjan, imel bi eno glasbeno željo od fehtarjev za vse tiste, ki delajo na njivi. Aleš, sliko si priložil, vidim, da nisi na Fergezoneku, ne? Ampak da si na kakrem pravem stroju in ni čez teden dovolj časa, da še v nedeljo si na traktorju. No, ampak kakorkoli, ti že veš zakaj. In Aleš, če ti bo do fehtarji poletil,

0: Ja, takšni so torej fehtarji, super fehtar je bil tole. Še 6 minut manjka do 9:30, gremo naprej, dober večer.
1: Boris
0: iz Lovrenca. Kako kaj v Lovrencu? Je bilo danes kaj z prehoda, pohoda?
1: Ja, jaz sem šel zjutraj tam do Dohlec, potem pa po celem vrhu do Jurovcev, po gozdo.
0: To je lepa tura.
1: Pa čez selo nazaj.
0: Koliko kilometrov? Koliko kilometrov?
1: Približno 17.
0: 17 kilometrov, 3,5 ure.
1: Imam toto uro,
0: aha,
1: ki mi kaže.
0: Aha, super. Zato je Boris tako šlang.
1: Ja. Zdaj sem še pa pogledal mnogo.
0: Še to zraven, evo.
1: Ja, Argentino.
0: Pol pa čez dan malo počitka, ne?
1: Ja.
0: Popovdne, danes, kaj pa popovdne?
1: Tudi,
0: prav je tako.
1: Ja. Vroče.
0: Zdaj pa še kakšna prijetna melodija, pa je to, ne?
1: Tudi.
0: Ja, Boris, kaj ste izbrali?
1: Sunčana fontana, Tereza
0: Kasovija. Krasna skladba, Sunčane fontane. In to samo za vašo dušo ali še za koga?
1: Za mojo.
0: Za vašo. Prav, Boris, naj bodo Sunčane fontane tiste, ki vam polepšajo večer. Hvala za klic. Lepo se imejte.
1: Za vas pa sodelavce bliše.
0: Krasno. Ja, zdaj pa jih je že veliko šlo v penzijo, ne?
1: Ja, zdaj, kaj si ješ?
0: Kar za vami je hitijo nekam.
1: Ja.
0: Prav, Boris, uživajte, lep večer, lahko noč.
1: Adio, lahko noč.
0: Marijana pa piše takole. Pozdravček iz Velikega vrha, zaželjela sem si glasbeno željo od 4 kovačev majhno darilo, ki pa jo podarjam sinu Urošu in snahi Luciji, ki bosta v soboto dahnila, da. Pozdravček družini Zagoršek ogrališča in vsem, ki me poznajo. Ja, Marijana, torej bolj lušno pri vas, če se sin poroči. Kaj pa snaha, jo imate radi? Verjamem, da jo imate, le spoštujte se, imejte se radi, pa bosta tudi Uroš in Lucija uživala v svojem zakonu. Torej, najprej Tereza Kasavija, potem pa 4 kovači.

Majhno darilo, štirje kovači, tri minute so čez pol deseto, še vedno lahko dobite svojo glasbeno željo, če pokličete 771-2260 ali pa pišete v Facebook Radija Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Ja, tako so naredili tudi Uroš, Sabrina, Mitja in Tinček, ki so nekje v stojnicih v enem lokalu, pijejo kavico, kapučino ali bog ve kaj drugega. Osvežiti je pač treba telo po takšnem vročem dnevu, ne? Skratka, fantje in dekle so si zaželeli ansambel Prerod in nedeljsko mašo. Potem pa Jože, ki piše zdravo Marjan, rad bi slišal dubrovačkih trubadurjev, dok palme ni šel grane. Jožek iz Kicara piše to in tudi Jožek bo prišel na svoj račun z dubrovačkimi trubaduri, a najprej Uroš, Sabrina, Mitja in Tinček. Nedeljska maša. Mislim, da ste jo vi danes zamudili.

0: Dubrovački trubaduri, dok palme nišu grane, čudovita skladba, ja, stara kar nekaj desetletij. Še 19 minut manjka do desetih in kar nekaj glasbenih želja bom še zavrtil. Dober večer.
1: Dober večer, to Marija.
0: Marija Senarska, evo jo. Marija čaka točno, točno Marija slutite, kdaj je potrebno poklicati, ne?
1: Ja. Rečete, ki samo
0: doberete
1: SMS-e, te lahko
0: pokličeš. Ja, takrat, ja, ja, ja, ja. A ja, to že veste. O, Marija, ste navihani, vse ste naštudirali, ne? Ja.
1: Moreš.
0: Ja, prav je tako. Marija, povejte, kaj ste izbrali za ta večer?
1: Stane Vidmar.
0: Stane Vidmar. Katero? Sinko, moj zlati?
1: Je mogoče, mu videli, če da je prava.
0: Aha, ja. Poslušajte besedilo, pa boste videli, če je prava, ne?
1: Ja, tam vam drugič povedala, kaj, če je prava.
0: Kaj spet sina kregate?
1: Ne.
0: Pol pa mu date že melodijo, spi. Bo pravičilo.
1: Zdaj že spi.
0: Zdaj že spi, o, te pa priden.
1: Ja, ti moram vetro v štira že biti na
0: spi. Aha, aha, kaj gre čez mejo?
1: Ja.
0: A, priden. Dobro, te pa ga le, dobro.
1: Ima dve vire vožnja, to pa vete, kako je
0: lepo,
1: to.
0: Lepo ga pokrite dol. Ne?
1: Ok, ga ne meš več.
0: Marija, hitro še pozdravčki.
1: Vas pozdravim, Jože, so pa vsi, ki poslušajo.
0: Prav, uživajte, lep večer. Pa, pa ne preveč na glas radija, da sina ne zbudite.
1: Načuje.
0: Adijo, lako noč.
1: Adijo, lako noč.
0: Dragica pa piše iz Trnovska vasi, je ta Dragica pozdravljeni, zaželela sem si pesem od Poljanška v slovenski materi, pa lep pozdrav iz Trnovske vasi, piše Dragica. Ja, Dragica, tudi to boste slišali, a najprej Stane Vidmar. Sinko moj zlati.

Ansambel Bratov Poljanšek je bil tole slovenski materi Čudovit Valček, 10 minut manjka do 9. Še gledam v Facebook Radija Ptuj in sicer Damjana piše takole: Gospod Marjan, dober večer, glasbeno željo Stavros Lidija. Imam ščirko Lidijo, imela 1.7.44 let, tako kot Tanja Žagar, uro prej rojena. Damjana vse ve, ne? Vse je napisala, čas vse. Pozdravi pa vse svoje frendice in frende, Damjana, samo za vas, Lidija in Jasmin Stavros. Aha, pa mimo grede, vse najboljše vaši ščirki Lidiji. Marica pa piše: lepo pozdravljeni, Marjan. Moja želja je slišati ansambel Toneta Rusa in pesem Pravi dom za mojega sina, katerega zelo pogrešam, ki živi preko luže. Verjamem, če preko luže, potem ga res pogrešate. Lepo zdrav v studio in hvala, piše Marica Roškar. Torej najprej Jasmin Stavros, takoj zatem pa Tone Rus, Pravi dom.

Čudoviti valček ansambla Toneta Rusa, Pravi dom. Minutka manjka do 10, kar pomeni, da smo pri koncu. A čisto za konec še ena glasbena želja, in sicer Mojca iz Ptuja bo prišla na svoj račun, saj je predlagala skupino Veter in bele ladje na morju. Da, ne vem, če bo to ravno ta prava. Jaz sem izbrskal bele ladje Majdo Sepe in Nina Robiča.

Ja, tako je. Ta skladba se bo za konec zavrtela. Mojca, upam, da bo v redu. Majda Sapej in Nino Robič zaključujeta nocojšnje glasbene želje skladbo Bele ladje. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lep večer, lep začetek jutrišnjega dne, delovnega ali dopustniškega, tudi sam se ga bom privoščil in se ponovno v glasbenih željah slišimo 2. avgusta. Lepo se imejte, uživajte in lep nedeljski večer vam še naprej želim, Marjan. Lahko noč.

Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.

0: Lansk.
1: Poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.